0: ir a dóile bheith olhaí má Harlíín tíní mór agus ir a dóile se damaiste dhéanann tinse de halú a choú nas hanimime de damaiste i déú i tinse dhéanú le blianta be gannuas mar a dúirtú leis na tinse mór a Harlíí gantar éagsalin na ngáil go héad i tiní hhuir na Harlíí i gantar na rásan an sin na ga bhí lis an líé gan ar scrisútíthe agus mín. Mar sinna bheith sealas cinse gur tagra tehachtta seo go héiriid do bhacha saoil Fort Nation tí landathe, a tá breir an éidir agus ar a timp a thartar le cuairteirí bhú, mar sin sin spricha téile se phláán seo na foiirc agus a greitha gan néidir a chaint ó henintú sléh agus a cheintú go mbeon foiirc ar 9 seo a gine le sollt óhaintseas an sna blianta mar roin.
1: Ín tá mai bhaid at feicimid sin na míle buíthas a sa bhlainn ar mádín maiad a dhéanann a cantlinn sin ó hamarin na nuirt is bena scéalta sin agus teú ag maiad a dtíomhar nuirt. I tuaisciúirt a gcaithú an lé tóis an lé inniu, bhfuil tá géirí na chur Paul freagra na tóise se agus thair se ceis be Alan Nesselmont atá. Paul, nála sa tesca de joy siad lachal expect saver sonion na súla gadé dir siad fan de clúis a nín siad na clúis a fásta in spec savers éis go cúra ma inch dús a cain glór a seo
2: a gwini úsla gar a míle magath
1: sin a gavé cain glór sin o dira ma seo fall banatón Mae'n yma legibig dy banaton. Cwig y hun y cwig y cwig y tri yn Ever Checks ag y sio ar noia da chomartas na siartanya ac mae ta dynnu byg y fy mwyn sy'n y geri gael hau trad tranona yn nort. Gig sio gil tymoniol tegedi ar bu ffaeca heglyf sy'n y ienw ac an ffocl ciol a horysia o gynnu agos bron hwmwyd peir y tegedi ar eisiau rywain ref y ieru a'n chler agos be i hyd yn sgai yn sy'n y nort na ta Zoe Conway agos John McIntyre le fhéir an airdan agus tisid a specialta ar fod mar sin seolig I se an focal ciol le da aniam agus brondhamud na tecidí sin rafiarú an chléir ac eis leis a glór wad a wein ele agus inch dúsa cé seo a canch
2: a gwini úsla gar a míle magath
1: ta se garage ta se gasta ta se gonta Ach, tá se forrast. Cuiga hína cuiga cuiga trí. Tan tehar sprían ó farí sa ar para sigí dóra ma hodjar tan asmá dín waidda je her?
3: Wai dín waidda tén fastur
1: sin. Fregrin na tóse gat.
3: Té, tóta, fúgam nón tá kásla Miri Agi, wot?
1: Miri Agi sí, nye íri vásil leo bí jásu en yar má dín. Gadí gud dárnyan sí hér la gala.
3: Cáta gara ma sám anyam, fint yn tóse.
1: Cuiga hína cuiga cuiga trí a her la da anyam. Agus brondna wad na tegi dí. Ar brondna wad jan duas.
3: Bár lóg sa tílí ní.
1: Well, kaitu da anyam Sair. Nes, mae'n chwilio sef y chyrdd yr yn nwyr tynnu tan Gerard Jarw ys Jeremy da ha pobl wadau corra fwy fwyrraed yn Niasbog yn Iel O'Coll agos ter y sŵl gymau yn y plan yna agos mwnla da ha pobl wadau a horys cwrdd y phobl y mohan sio. Ta sai ar par sio gyd o'r mynd y dwrt ma'n terbi o'n ffari lomyn sio. Eher, tan prosios ffodola a ta sio cart bydger la cynju gowol sio cart agos gowol mwydig gol yn sy'n troi
3: Te, ta'r hiartu gyda'n sy'n, ys prosiais ffadl ha ta gestion, mae'r han gra ffwrignif cedi, mae'n tymdi togal yn sio, han cha na gybiru de, a, wel, ys cha spiridol dydw, cha pobl, da phobl na parais, agos da'r gardi. So, ta cwyd fwr I gestio, agos a hanwyd mor sy'n do, agos, ach, ta sio ffadl ha, a ta cema ni fwy legi dira chai hymyd o'l ffrid, agos sy'n gydira y ddau wol sio, agos...
1: Wel, mas mwychyn tu'n yr ytu togal, bydger da ha hen, ta'n prosiais gyffadl la ie, oio tu, Conan tu siad i'r ats plan ala, gydioch I dyn I ma, gydiad a hyrra, agos yn sy'n yr hosyn tu, agos yn mas tu hanyu I nhw ar yna cos ysi. Te, ta tu cancer pam o ffodd.
3: Te, cynti.
1: Mae'r dwi'r tu niam o'r cancer gyda ha, yn siot o'r cancer. Ar orygnif harfa te o'r ta.
3: Gydira, agos rydw I ffordd o'r ffos, na fforygnif eto gael o warsion, han gydira ffonio yna cwpl o brian eto mor oen, a na glwnt o glwnt o, eto sys o bol am mor, sydw Ta war ta no bod ta janta, kai har no bor spoid har star over hey, exer ta shinli glir janta be et your dog be et galant and shin et spiritual et lifa charman spiritual ta the football in the parish tigs motion ta so tan procession all freed kid agus martha luchin shin got kai har ex murin matagart on sin and sin righteous of him we get a shot in and there tan the plan in the ex jaru ex 100 in the ordugs and that good kai har shin her five red aspect the joshina Fi crynniwgym leis yn asbyg...
1: Fi sian sio?
3: Fi sian sio diw'r dyn, ac fi crynniwgym leis fi swai hart, a diwrsio crynniw, yn ytri canyn lwm, sy'n fwy mamas. Diwrsio gyda wes da olus rhan o dydw i chatham awyr yn sio hannu sy'ch a hir sio, so ter olus, dwi ddeh lyg a harlu yn loes, yn ddeh lyg a harlu sio, ma'n testo gynnu sy'n tolus a lyg a tar olus.

0: Tushundu. So ta sim parson de gehenen Charlie Gelergus. Losha faste udras aglista ginge kharanushin faste de chana. Ta sho tower ta dusigum fisigum na ignirun loiducha chuki shogaji tablo sogum sims kai mishishinu with agus nemogali anushin git the chagaji gome and jaru xanut alan. Agus gajira so agus so tan procession rat kad na gioshi agus nchin ben korolohair fobuli gishin faste na che nini nalchire na planinita Caddy Higgin Asbog, or a massive obolian chinnigs and chin, Rarfony Cad Planalex and chin, Proshish Tarishkin to Kortu, Conry Hurlish and Obrienugs, a hundred Wakasauen, I guess, Mushantashotan. The came nation all free, Jack, Tamaja Troll in free for
1: Jack. Tisha Vitrola, Mershan Tan Jerjaru Oscor and Yasbig and Ashkaja, Marvisha and the Hoksha Kurchin Shaw, Jardine Swayhart, Gaja or Hasra the B Madon or Luisha or the B Fuli.
0: Hanik Shasta Jardine, the Hoshaskarter and Charton Revision to Chatamagiri or Stanishki Gador, Casimala Ten or Dusboy, we Kuranugum Lish down the Parashte, I guess Harley Shanshin Gajira, there's Malish in my Lordish Charton Revision to Tarlin Shagol, Kuranu that. Mehel Wyrdd, Socri, gwyn ffynion Jordanio, gwyn ffynion Mart, ffynion Grenwysion, wedi ddegas Ramol. Ac fysyn tawart yna, charchas sy'n y boel yn y Mehel y gydysyn, bod sy'n y chyd Grenwy fi gael loch, agos mwysyn dod fysyn ffyr hawart ag ddeir y gynnyn hysyn, agos fysyn arna cardi gwyn hen ffost, agos hwyr mi ddysgu eir atas, agos ddysgu yr chwyn si amos a hwnnw, ar hal y sy'n gydy Jordanio swy hart. Ach, hannig sysdia, hannig sysdia'n Grenwy, agos wyl sy'n hydwyr yn y boel yn y gyrir, agos Ik heb het ook gevoeld. Ik heb het ook gevoeld. Ik heb het ook gevoeld. Ik heb het ook gevoeld. Ik heb het ook gevoeld. Ik heb het ook gevoeld. Ik heb het ook gevoeld. Ik heb But hansinni hedwyr y chas yna'r chasio'r ymhenna fi swy hart di osio'r ymwyr ymwyr ysdwch a tu crenyw agrw ydw'r mehen tu hen agos yn altyr so hannig yn altyr ar lyla tri canyn yn sy'n harfa so beth yw'r mi hain amwyr sy'n beth yw'n ni slwyn ac y byr o ddes fi crenyw i gael eisiau mwy hyn offi gen iasbyg agos hasbyn sy'n cynnal dan gyrra artig yn amsyn agos so dwi'n siarad a tocol
1: eisiau ta gri hi er has lwet o gyd ffast yn awel
0: Te, te, agos hasyn, te mi ddont bwyes da i, fi cwyd o'r gestyn sy'n ffas.
1: Ie, dyrun ie.
0: Socrw sy'n agos yn hanod, agos mor hegyn tu yna. Eilio fara hais da horta bi herapi, gyda'r anil sy'n dweud, anil yn cwl ar dara hais, gole, yl yma gyda'r gyda'i gwle hanod yn ord sy'n agor, agos fi gylio'r crynu hala fe jantar ffas sy'n agos gylio'r yn ond sy'n al, agos pleg, agos gansel, agos, ach, fi'n taw jargar madjol eisiau nyrin y tynsyn ogwm yn mehel wyrdd gyro bael er yn fehel yn sy'n ogwl saniol ys ac wrth oholi gael eir agos abel ta mydde stiwrw gyda'r an bala ciart agos wach ys awl so ta mydde'n ta bwy ar ffod ta torw jarra ffogwn i'r neil y fara hasio ar mydde stia agos sy'n oedd heil un sy'n gyda'r anas heil un sy'n gwol bon moi loed i'r dangen fwyn gwol pot erig ydyn sy'n gwbonus la roedd i heil
1: na eher fi mas mwy tu ar sio tesgyd nyr y doi yn chap pobl agos nyr y harli sio y leg tesio gyda'i anas Brian Gilea han?
0: Ie, lwn casga.
1: Ie, lwn casga fi ond. Smwyti hysa ar na heri hi, tan ei hart y fem, la jyrimaj Brian Gilea, yr wahi la, a doi wam dy cant. Ta ahanrod, costas ahanrod ar hiwl yn arge. Mae'r sy'n, ti'n harf a jacker masyn nhw ei enw ar hogra y bi, na wal gala fe bydger y robber gy cyn bydger se fi na'n blian ylen ni fe wstig oed mae'r gynner ta ahanrod gala yn yrge
0: ta costas ahanrod gyda'r hiol ffyd dyn o'r ffad gyda'r agos yn cyn dan y ple fi ogyn cyn dan y cryniu am y helwyr harl ysio diwrd un swy hart na'r fi'n asbyg yn siog gyrsyn yn trohod yw cryniu fi mehelwyr agos ag bwald efo helwyr ac fi bwysyn roedd iso yn siong i dor agos yn sligia agos yn ahalwyn agos y wacas awl dyl ala cwrs i arach agos y cwrs i jarw agos y wacas awl agos Agus bitir mo dúinn na rachtu ólsin cuid vór crinní agus rogála fém bishin crort a mullid rachtu an mullid rachtu harapi an atas vishin a vidianta gudir a dúinn a crinní a shin leveon gudir a la sacrú fríd a hanrúd gamin agus
1: Well, man that matta rúd a wain fí lai la genu ca hín costa legi
0: vair stíir a jigla dúinn a wain costa si shin kinda wain dan a rúdi pléo I kinda na crinní ha fa modula costa si agus da costa gul suas suas suas nil I hajat

0: Costas, spúte tú ir dhéran agus ahanúd mar sin agal bolangári ar fad mm-hmm. gidir agus tátú rátt leit hana námuntí ar vár bachar fanat sjálf bagal aga vekja tú olí hegul
1: artan nuas ansin
0: sin tránu tá tóka dúinna Mál dérin
1: að jagóni ní heg sin nuas a fíge konjan sá gál
0: sin tránu tá tóka kaitu kenju jenu agus sin tránu kaitu gál lesk gidir agus aga rátt við sann fastu hiu kastas ína nára tamidinja plesis gansá kastas ín sjálf lána húiru agus tamidu fekjál figiri Ach, gydig yw'r haisyn yma hag yn Conry har, agos gwybod i'n Conry har i ddyn, costas yr yn obor ylig ilir, agos yn yn Conry o hynny. Sian yna ddim yn ffyr costas gyda'r ag y ffontio sian.
1: Mae sian, a chyd chi mele, mae'r na eichod y sgwr y phobl i be?
0: Wel, sian, wel, gwybod nes a chyd chi mele, na nyr y tan jarw, tan jirart jarw ond y lohar yn y hwyr, agos yn sian, ta myn ar hi heb y gyhannig y mohas na plen i gydisio ar ledian nhw gyffoli ag yn altyre, ta mae castas ys modi'n diwrdyn ymwyn Dyr Cannon, agos yn sy'n cyrrysio sy'n sy'n diriart yr eisht ysgwr mehel wyr, agos yn sy'n... Ymar dwrt yma, nyr fi'n cwrdd i han pobli o'r siŵl fi roedd i ffwyliau, hannig y maha sy'n hannig o'n phobl i ten, gyr wael o efe'r partia yn sy'n... yn sy'n ffordd i fwyr, cos le, hyn o gymwys a gymwys... Leir ysgwr ti'w stihi, gos o wac o sefyn yr nisio, roedd i byg bonus a gos gymwys spoes fforsion a dan litorg agos gymw ffynion cor ffast gymw eit ffwyliaid dan cor hannig siam ma ffast gymw eit tiawli yna eit a ffwesti siam le diocolosio na fi efi sti hyn agos eit crynu ha na ti diocla dyni art le hila bach yn iawn eif agos crynu le hila as bolgym tef ac yna gybir o de agos gymw eit cywyn agos altar marmor bon sy'n o dywanya hannig yma gyloedio'r ffast agos So hannig ddim molt nyr ydi sy'n rhaid o'n ffobl hen o'n cwrl i hannig fiogwn agos cael ar anca dyr a ffast cael ar anca'r fel a siasmwyd a stwym cael ar nyr ydi ta'r reakt yna cael ar higlin cyrrysdehan yn sy'n jarw sio agos na wormyd gael agal wylach ffiant eri gyda sy'r ffobl na parais dy sio
1: agos yn tasi lana chwanyal agos lana hew agos lana lfertol mae sy'n eher sy'n ysgil ym lat Wel, nial Barlaby, fa cynnw ar y gorau'r sbwedd sy'n talu.
0: Wel, mae'r dwrt mae hynny sy'n altyr y tamag eri bot o si eich ar y si, wyn sy'n gael gastig sy'n higlin gyda'r ala obor, le tŵsir le sy'n obor togol. Mae'r lwy'n mynd i slwy'n sy'n tan proses sy'n on, mae'r hampl y ffyw cael plan ala. Teg fel y togwm na gwol proses bei cobl mi gysyn sy'n gyda'r agos. Ach, fe'n tamag hyn dohos agos tamag giro, mae hiro, giro, mae hadsŵle giro sylfienwyr. Byddai'r han lwa, anta lwa sylfienwyr, a byddai'r sy'n hyd carw na fi'n siwgwyn. Gydir a gymau hi cyrtwys ysyn o Bortogal yn sy'n, agos gymau yn y prosiais yn ligio heimod o'r ffrid. Mae diolch cad planel, mae diolch tarish gynti, mae diolch Conry ar ysgwyr, agos mor sy'n da gymau sy'n gymor yn tasu gan am sy'n, agos... Agos i'r wain, i'r wain hosiau yn obwyr,
1: Well,
0: right. Mae'n dohos ag rhaid, ydy sy'n gasd ag
1: ymwneud.
0: Agos mae'n eisiau'n dohos ag un i ffast.
1: Mae'n sy'n un, yr ecyn sy'n dal hyn cyn. Cys y dylu i gyffontio sio. Yr yd pepper a has agos y lleid i sy'n...
0: Hocan o'n mynd i fi siarad ta ffobl yw hwgal na cod yn ni agos na ffair sy'n
1: gyffontio
0: sio. Boxi, dar o'n digwyd i'r sy'n dal o'n sy'n... Bod ben ta ffobl gael yn sy'n dweud yn ddyn agos sy'n ta y gang yr yn ddiriacht jari a ta jant ag ydysio mynd ta nal sy'n ogwyn ysfar sy'n tîr a ta genw yn obr sio obr oglwys y lor yn y gwyr agos ta ma un ta mwynyn as dohos ans yn planu yn ta sy'n gorlau gael agos ta sy'n hen ffast ta sy'n hen ta toca fan obr sio mae'r dwrt sy'n lwm cyn y crynu hefyd ogwyn dwrt sy'n er dwrt sy'n rydw fes yn sio dwrt sy'n besio yr yn ta pobl jarna o hwgar yn eirin, no, bys ar yn chyd ta ffobl da
1: rei
0: ŵr yla yn hys gyhwyr. So ta sysyn dohos o hiw sy'n agos, ta gyn siag wol, enym sigi sy'n sy'n togr ysio ffast, agos ta sysyn hen ffyr froddwyl, agos yn y ffan sy'n ffast, ar eich sy'n ati gai bim sy'n gwneud sŵl i eir anod, agos dyn y cynti gwol anod yn ord sy'n agor, agos cart, agos cryn, agos mor sy'n da, ach, ta meddwl o bol a cart.
1: Agos
0: sy'n rydw stawart i. Agos bai ta ffobl Galant ar ffadig yn ymwneud. Sy'n ffocl yn asbwyg, mae dwi'n siarad wedi wanya, sy'n gwych chi'n cedier i Alan. Beautiful. A hyn roedd ydym wedi hwgal efe Alan, agos beisio, beisio, beisio, beisio, beisio, beisio, beisio, beisio, beisio,
1: Wel, ta mae dwi'n dwi'n gymor le, siac, mae dwi'n ta prosias ffadig al orla hol ffrid gyffoel, ach, ag yna am chi'r yna, ysdras, roedd clonched yn wyatse, gwyl, agus go tú coine le hanna ar an neolalas fa a Jane Stage ag go bhilmid mar sin maithú agus tasúlas am goleanhí. Sinna ré go dearfa agus a the san nám a lethir ithar scíl am a leat míle a buíthe sa bhil inar máidín.
0: Cur míle maiad agus cur maiste mar ragra.
1: Cur isteach ar agra na sé chuig a hín a chuig a chuig a trí cur isteach agus tefa mar tuatha mar gal éisiart leis wad a bhainn le antí dúsa a lucht éisiart a cé seo a ta cáint.

0: Teal, actual chapobble agus noi ule in ille WB Yeats, agus bunning galore stay, lish encounter shin agus and counter my gourge faste, marshin bimji kahu shal and shin, agus and shin bimji tour kuerch or in a dervanium moddy in Atlanti ien, and I should be out of hand with Bakaji anywhere show.
1: Well, we wish you yew shossy, my girl, moddy in Atlanti ien?
0: She's in heart that in your look.
1: Tá cean na hancha. Aber lom cuid Maddy in Atlanta Ian.
0: Well, the air costler that fed him attention at me Maddy Kera. I guess being chishprant as your shield on football. I mean, she's the morning greche. I guess good jiggle dini all a shot. I guess and chishprant as your ekel. Marchinda, tam jigalon get the crack of his on. I guess or noi cudge ward our nightert a test and their mother fast. I guess ten notion farshing gamai gafoil. Marchinda babe, tam jigalon shin.
1: I guess call shot good jira chlina. Well, shin in the gal na
0: agus ten tar sio sir yn asge lôn syneru a caihir clerw rhyfru. Hig sin i enw a sgart o chwrdd yn offic ag nod y siart y cae ni hun cwig y tri ni nymni nymni no rifost y chwrdd hwg ymhen sin si ni galahar G-H-A-L-L a C-H-O-I-R ag donigol coco.ie agus mwrdd yma ta rin spas ni ffac y gyffoel agus ten tamart sio gyrigi o'r chanser i geiligi no i chyna ta ffolwm na geiligi agus be gyda cracker o was fast agus ciol agus sgili arts.
1: Wel, ni hocol off y bannu serif y lo, mae ta sydd yn glar y goran na o, na gybi gyda. Ac mae'r dŵr tu sir yn asio, Chlina, ta sy'n gymoi, torys le, stopu yn eichai, agus lôn sy'n eru. Marik na jochel y ffona gydyn fe'n len a'n hyn y logs bydd yn rhaid hyn lyf ac yr noia dyn i cwrtw chelio olys fi'n torys heglof y tragwyl ei unrhyw lyf
0: Gajira, I guess a spice ni fwac a gafoel mersion be be la jason la gus a kodju jay ga mai scafjul in yr ala.
1: I guess a chlina ta scafjum will scafjum o'r gael o'n offig hen o'n na hafig i hen na be bal dan greu ffobl at on gegeneral tu?
0: Well ta masgan dan de grwpa on ta dini cleri chi ti wussi dan hwrlia rada ta mai I guess cyrmyd ffael chi goni rogini ar wailo fe pwerchion na mark di dy hwyd rannag na gailigi I guess fasta ta scafjul cleri chi o'n ffobl fa agus dyni ta frasol o'r hiwrcyl chwra agus lehyd i sian.
1: Gwydyn cael sawr o fi agaf Clina?
0: Gwydych a gylior at na cwrlir i sir sna ma lahar wanya sy'n mynd i'r sir arena ma ach ta ni a crynu yn i arsiwl yn ys ymi lwnesu mar sian da ta jesigyn cael da ober offic i ianw agus sos bygalacu ac bynch a gwydych a goni ac cae ma renys lys yn sgym scholar ar dymi yn y ffos y gyrir i gymau lys yn sgafti o chwai gan Colin Cilio agus gyglan yn y ffos ym ni yn y scholar ar dysyn agus Yeah, mae'n trolyn, cybi, ac ta'n siarad gybryd, ie, golyn.
1: Mae'n hiw, gos mor ymgyrchiad môr am actelyn na'n teractus.
0: Wel, rhywbeth yn tam jygog y London, i Glen yng Ngheil. Y London, fi rannag na geilig i hal yn eri, Tosgrat, wa rannag na geilig i, agos wa yn Flannel Changi, agos ta cwrw y rash gan i'r eisiau mi anna, la prab gael tart yr artal. So, fi'n mynd i gael yn non yn sian, ag tŵs na mis y siwgyn, agos yn sian a taractus i chyd môr y mac dyn ni eisiau. Mae'n sian byn rydniar dy gwni gael.
1: Wel, y sian y doel yn y genw. Eist, bo'n saltas yn unia, caet y copl y pactor o hyrogyn dan y modi. Tamageri show I call back him a good ton shin Maddy and Atlanti Ian to shine to some a couple of fish and ogun it's kind of a generic jar in the main hostel to Kurigi Glia my special of a locktasher to a couple of spice for a seed and ashke loan sineru not a shark care in lee heen quick a tree in lee and yevni yevni clean a meal boy has a civilian
0: Good
1: morning, Saltus and Lina, Gaskaramai, good shinnig of Clean and Yigalahar, a cantling in Shin. Shinna will we and ye, a new meal of Buehas Lahanan, Ernoia, Catherine Connolly, Uector and the Hayden, Evi in San Glor, Agase, Tanahayam Yahalega Fershin Cart, Sisa Hattinish, Brontumaj and Duish, War Jehina, Agas Natilianche, Fasta Paul McGinnilla, Vimon Kursi Fuminu, Josie Grefshi, Amon Kursi Rooney, Arta, Buehas Lahanan Yigonal Fasta, Agashi Connor, O'Gallahar, Eliri and Claire, Wemsa Michelle, Gaji Martin Yamara. Live at Micah's.

0: Uiron, agus bishag go hall nir fad, yon blian o gwaan o marsin.
1: Agus ha anna chedwnt, le ddol gyrin cwn y cwrwch, as na picturi sa hwgant, agus as iad o raid.
0: Fair ffyr flahwyl eich aiad o'n, agus chos yr sgol eich, sgol y fwyl tîn yn sysdig, agus bish amar chara gwaan o igwm, agus fair anna lahwyl yr fad, agus iad o hwyr dyn broes, agus dyn nŵch i I gyr I hir.
1: Rwy'n ffigdwr dy te nawn?
0: Nio, ni ddol yn mwy enni. Ach, beth ydych chi ddim yn ffos?
1: Beth ydych chi ddim Ach, y fiech yn dyrwyd leis, aber chosel na ddyn y le ffisgynt.
0: Tawa.
1: Ond ni adach drifsiwl.
0: Sia.
1: Tros ffod I hes, ond ys mwynt yn y leon, hwn mi ddim fiech yn dyrwyd gysam y gwair.
0: Sam y gwair, yn sôn ys sian i'n ficil. Agus, bwy a tiwr ydych yn leis o un. Agus, Cymyn sy'n Macfyd Ysdan, Bernard, agos Liam o Higgin, eich ta, hwrwch se fad siar.
1: Se agos y soch o rodd ele nŵr yn tŵw fiech yn dreulis, hannach y dysna dyn y hos na picturi yn offer lyna hele.
0: Se, wel ta as yn ffyr ar eid, chonel, lai, nechde lo ffad.
1: Ach, fynnys anna hannu fath?
0: Anna hannu fyr ffad, chonel.
1: Fawde, siŵl y soch ystach yn eisiau nŵw, hos anna was dor ysdrechta agos ffynog i'n biog o fe osgol trein, gyd i'n meid a hau tarlahe, let Dresh is the had blien in was a so mal ner terig. Han the picture idea of a fad.
2: Han the picture go heaven is fad agus a says tugan she echt and doing it a sale so shield to vega dine share machen so agus anim anim moran das nadine au und agus keen to taru ta ta ke edi agus nadine farver fad go na capini or rodna fil stel hani von and say sale we ko ha she the fuel fad she sale hani sham
1: to a rud the small has ma khonts another has she ma khitche in style we ko gun proudle she lot hani von
2: fi stil hani ko bi Nílian dáta, agus inna siapuí, bhí siapuí, agus bhí tachtlé chéle gadaíne, agus éanach na gapol, agus na leihanta bánahe, agus rodaí, agus bhí anna chóluadar co. Ha sé sin anna vuur le fiskintown, agus bhí anna vasca idir gwaíne, bhí níos crín, agus cas óg, agus rodaí, rod náfil chomúr sa tela anna bhan.
1: Ha anna fictúra sann donna lán tauchán, o neid ega hoch tau cúig, dír a chlas mod a museum an art gwaile míd chasta. Is lá olvúr a bhiach a sann na blienta séro hinn a gwn prad leis an lá tau anna bhan.
2: O gant out, mar dyn tu hagach na dyn a gleir le chéle, gdi an afrim, bhi a crau vúr gríon, agus bhi dís gleir a tsun a bos gyrocht las mogon sa pael, agus dyn
1: Agus hí fána dhéine san a fíochan tuas a Joe Cameron, mar ní rod mór a bahag an orgar of Cameron agus na héine.
2: O ní raib, agus chomale sin, ní raib éan spéisig na dhéine sa fictúr na dhéi sé tóka fémar haig a dhéine sa tóil a hannifan selfies agus na hén rod an isi héine a dhéine agus ní vunni dhéisin sás of kianas ach has a dhéisin agus a tson vín gúrum dhéanta agus gimi dhéis lo ní raib éan tamiko sa fictúr na dhéksin ach tá pictúri anna jasar fada tónish. Agus echt yn tan y bryo a ffemar y dedyn byr sail, ha. Gwmwynech dwi'n anna hynny fas cwlodd ar y ceile.
1: Si agus fiech yn dwi'n y picturi dys da mwynt yn ysgol nhw clas yn ysgol efi a chawn y blyant y siar o hyn. So chwn rwyd ys mwy hwgus dy sydd no, lian y dyn efi ffrastler yn ysgol yn y genwyr.
2: O fiech cadai efi dyn ys na hen sgol. Na hen sgol ta nach mwyn na hen sgol sy'n dwyg, sy'n balwchan. So ach dreid ar y byg balwchan nis mwy gais nis dyn ys y flian. Agus byg anahim byg a dyn y awn, anahim.
1: Agus a lot o'n yw fawn mar fi sy'n roed yr na selfies agus na camry ho gais na hen yn ish. Byg i achant i gan tawch i ar y sael y fi gynny. Ach na picturi so nil chat sy'n y gynny.
2: Nil. Níl, a mar cymadach na picturi sio sais, níl siet sa hirin, dil togu chet sa le camera agus chwyg dynu chyn nhw ag, a bar ta anna cyrra dwi'n tydol da edo an, a hyn yn eryt sy'n ebry, agus y cymadiad, agus grefyn simsyn ige, agus ta anna chyd roda i nis nori gosgol tre sio, agus nori gosgol tre siwd, agus nysgolion a fe mar adyrn tu nis agus nslua fiechs nysgolion a, ta se anna iasa i gishgint, ta se anna iasa rfada i gishgint.
1: Agus ta se das leis nslua fiesa o nuf, ha manga gore a raig na heine, mar ta se adaf Fiech an tír, sysael, ach tŵr'n tse cwini brioch o gŵn.
2: O, togon, togon, agus an clacht, agus an sio, fiech i gadeini leen a ceile, agus an lefeu i gynnu dís. Fes na hen rodd a fiech a siúl, wrth gwrs gwrs parodi, agus marsial, agus clyhan o'n chaid gan dawd, clyhi caid agus rodd i marsin, agus na hen dyn anin sio dyn egin. Anin sio dyn egin yn nart egin, agus fi fan na sgol yn eisle si gyd chymwyna. Cywc y sgol eisyn yn eis, cywc y dyrs fi, agus fi chwa gwrw sef na hen sgol yn wrsyn, agus fi chwa, agus cywc y sgol yn eisyn, ni lim roi cywr alta. Ach, ta, ni len da o'tan na gwyl baliwch an eifn am.
1: Rwri o ho gawn yn eisle am, a rwri, ni ddoch o grawsh y sel ahe, nwr y togwch ffarfordus na picturi sa.
3: Ni rawsnech ar gach cawn awe, rwyf River Vision, so she couldn't get her vadesh in Douglas. We saw me the fecund there for an Cadnagwelte or Nedig Noka, Stamabal to Favorga and Mahane again were to let Woolach Lus clean it on drum show.

0: Nid a bhí na sauna, gur an fhuinti sin is mú agus gálú a na bliana dar gíon. Cuid a gás, gur gu ian nid a bhí ag dire na mísa, mí na sauna, gur éir a tenachis bu cheartúni bheith dúl le cuid bhá gan gu ian nid a gaha na bliana míle ní gyd nech a seacht. Gynhyr tí dí a sib y bwyr gwydia i bryd sy'n ysar i ddyn nhw gael y chwyr, sy'n ysar tein o gynhwch. Wylen tadag llysdau ag eisiau ffyn gynnal sy'n le fyr yn amser. Chol y meddyn i gynnta radio yn y gael,
1: ddod yn gyrraedd na ffa. Tí pí, caen teg ysdwyr tre yn amser, mae iawn yn amser biawn o tyn tre sy'n nolwg gybyn cwr, e ben sy'n nhw'n ferhwyd yn nhw'n ngawl o ddwyr tre.
0: Ferhwyd yn ngawl o chol y
1: meddyn. O sy'n, a ddwyr tre sy'n, sefys y geisio clesig ysdwyr tre sy'n, mi yn ddehyf,
0: Maureen, ní chanéile a scríb thugann chardidir si ar dús buhile mon se chríb cecha mór agus a hen leag an cantilim, á go míle maithe. Sfada me le peánnachar ar fápéir le na sin rá agus nílas caiineach an tám. I réanús is chláre seo a mainim antainineh go teo agus a nóí teirife as má nílas ce tá fóla mí ag an bhhaid. Déirim go fíidirneach gur beda nuan an chlár. Rána mé sé le Eileen Benny war a chú. Bhainis mar a hálín sé Benny áin le thaid Eileen war a chú achs cum a fhí sin. Mar bhí enn bhaithe go mar a dhéir Maureen im náid clí a glabach chunra. Agus ar náid leis an ola bhó cúig, cóhárd a chastata ola bhí chúig hálín sin, má cunha muide agus ó bíl. Ní lis agam bhúil alún tuch brunta arinne ar bhaith cunha muide agus ar ó bíl freisinach má tá glacan muid leis go húl. Nis, tag leor cestina y dyn maer i'n y dyta ni chwr ach ni gwrw me yr eis rwada. Fi sian sy'n mwyl i fe y geistach le clor yn dŵn o sio cati, stoi gwrw tesion tamil un o hynny nis, yn nŵn gymerica, nŵ sal, mae'r cyn ar yn y mewn taidi sylwm gynnwys oed y mewn yn peidi, ach gyrw nŵn ffector gwm is nadwri. Ach, lenna chwr, mae'r sio dyrhyn, ta parig i mi hyn nŵn, ach dearhinn chuise sáil nó dócha gur saoúla bhe chatteilí chuise sáil. Tá focail atá díon na buirthacham an focail gúirdil. Is fad an lá ó chuolaime an focail sin agus buhaile má áile amach web lena úsáid seachas an leagana seachas an leagana tá amsa iad sé sin mar hampla tá mé cheapa go bhfuil an chear crua i bré mó. Mar bhí si gúirdil ó bhaidin thuas sa muaile faoin áil. I bhé tá rá a gombeocht duine a gwrdil. Wel y fethach mwyd y rag, mae'r dyn y bwyd a dethach na fethach i chos y fe i chwy.
2: Dethach agos dethach rag o'r dyn y bre mwffr sy'n.
0: Ce oes fi fi ddw cant fi sy'n hana?
1: Ydy?
2: Sy'n e? Bwyd yna fi fern fach y bre mw.
0: Fern fach mi ylis, mae'r ydyr trwy sy'n da yn ffadw, ond fern fi ylis.
1: O, tygyn.
2: Agos y stelwyl yn gydol yn legyn yma, mae'r dyr hama. Nietach rwyd o bywenys mi Elwn i'n cerc ydw o'ch y bre ymw.
0: Se.
2: Nid ni slw thair i fi.
0: Se.
2: Ach, Sæstur grúðu, þetta er með þessum nátt

0: Cyn hynny cap o'r canu, ta bryd mw.
1: Ta tu a gwrdil o'n wacol yn ysig.
0: A gwrdil, wel, ta gwrdil o'n... Gwrdil o'n galhart.
1: Galhart.
0: Agus, fi mewn cymryd, wel, ta gwrdil o'n wacol o'n... Yr lwysi, ffwyl o'n...
1: Ni lwa, ni lwysi se.
0: Gwrdil, bryd yn siag o'r... Chymale, leis i gael sy'n fel eich gwrdil, gwrdil, gwrdil, gwrdil, gwrdil, gwrdil, No mother Carey's chicken, I should not tell it. You some cares that I'm glad. I mean, in stormy petrol show, Gordel, Gordel with me. No matter will I want to get Gordel
1: and Gamean, Darren go with Tim Polygus.
2: In the lawn, I tag a chip in the lawn, could be in the hand.
1: I was being shed a good heart to Girkul, must be in the hymn.
2: I see and lay a hug on the tower, I go see him in to ye. So gwyn
3: nhw. Bydd yn tysgu chym a gwrdil yn
0: ffyn. Sio.
1: Bydd.
3: Stoch ma'n mynd i ddweud gwaith sy'n ysgu.
1: Ta'n yw ar sio na chwyl sio an tîm polwch o ta ma gwr digus, cwr digus, gwr nian agus cyrra gwrdil. Ta'n yw am chyn ar y berfad na chwyl. Fi tis y cain salar hannig mae dyr yn eir ffi hiwdi yn yr tis o'i lŷn yr a. Wyl ysad yna o'n tunnel ydy yn hiwdi sechad. Is kind of cut a gorgeous little town, isn't it? Cut
2: it.
1: Need some of the old side, but it's not
2: yet. Oh, been checked.
1: She's a bowl.
2: Been.
1: Red Lanach, Margera.
2: Red
1: Lanach. Cut a gorgeous little town.
2: Oh, then in the Clarkson, my high in the gears of the beginning.
1: In the Clarkson, the first day, the first day, the first day,
2: the first day, the first day, the
3: first day, the first day, the first day, the first day, the first day, the
1: first
3: day, the
1: Yeah.
2: A gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gwrdd o'n gw

0: Rutchina Eileen Wanna Shesha Lipsha, Tasumpla Tukiak Shemus and Shaw Bert Agin on. Tomas Oxyhina goes a cora le Bert Van, Le Eileen, but go to Hennevian Eileen, Agus Le Cart, Agus Viversek of Fire Fosa. Cada in Tuna, Damar Berta gives a tool in Liana or Samisha, Agus Unverta Agiv Vigestege. Ulchesh and Katilta.
1: Oh, Ta.
0: Ta. Now hold a megaminic shiv Bert. Ach, Bertegif.
1: Oh, Bertegif.
0: Agus an
1: chiel... Will Bertegif ydw lawn?
0: Will Bertegif. Ag, gam eisiau caint yn ysle Bert, cwrt tŵw hen agos cael tebyd. Agus, derwch dyn ni, derwch dyn ni gibsio, mae dyr a, will Bertegif y gael yn dangen yn ocht.
1: Ag,
0: ni lawn ach yn Bertegif. Will Bertegif ydw lawn? Ah, tegim, tegim.
1: Agus rydyl ydw lawn y Bertegif.
0: Lawn, chol ym eisiau, agus...
1: Lawn y Bertegif.
0: Agus Siv Bert.
2: Ach, ys ddoch o beth ag eithno bert y bych ni hyd yn fyrt chyl o'r hal o'r
1: masyn.
0: Ysmo, ydy'r ymysg na ymfyrt y gyd. Wel, sy'n chyl o'r tan sio, mos cynt o ymfyrt y fi lagwr unnwn yn darod, sy'n ym pwynt y tan. Agus tŵ hen agus cael tebyd eid un, agus chwyrin se cest ar un o ddeir hwn, di wyl bert agaf, wyl ymfyrt agaf y dalch yn y dengen, agus y wyl bert agaf, yr unnwn yn darod.
1: O, ni hwnnw'n eich ffad.
0: Se.
1: Wel, yn fyrtig yw'r dal yn dangen. Wel, ysdwch mewn y fyrtig yw'r dal dan ty chael awn.
0: Ia.
1: Ach, wel, bertig yw'r dal yn dangen.
0: Sa?
1: Ysheim zi bych lesyn, bych tŵr awn.
0: Bych
1: bertig yw'r dal yn dangen.
0: Wel, ta me hyn, agos, se mas di bar yn arid le chael y ffos, mar sy'n ma'n i higim ffos, dyn am ymach, gynir'n... Seamus, na chwilein di ffiach da dyrra o'n fyrtegif agos bertegif.
1: Wel, ni nadr sach a mynd sy'n rhaid i'r nyn fyrtegif ma hama caint le bert.
0: Aha.
1: Ach ma hama caint le nis mo na bert agos gymach bertico, bertif son. Ydana, me wyl bertegif y dalawn.
0: Tia.
1: Nw wyl tŵr, wyl yn tŵr gled y dalawn, nw wyl bertegif y dalawn.
2: Ta sy'n spesio yn y samplu ta aige?
1: Sy'n enish yn
2: samplu ta aige sy'n i'r ymwyr ie agos gyda'r eisiau tybwys na blion ar lan y bertig of gyda har ymwynion le yr sy'n amen ar sy'n bert elegwyn misio agos mwyrys ta sy'n spesio gyda'r lwach yn fart y fi gest sy'n ma ni fi gwych sy'n ni fi gwych sy'n adr eisiau nyr o'n sy'n hed samplu le ta
0: hed samplu le ddim ach hed samplu le
2: dyr sy'n abyd rys
1: dyma nis cadair
2: Ja, ta samt lige ta ni special Eileen. Thomas vil kreine kora le Bert van Eileen og skart til dersa. Vi fader fosa. Kaden tine dersa non tuna. Da mach Bert de gofte tulum leoner se mische.
1: Ah, wohl dort, mar.
2: Se fashion det och se. Ni gog ben vart hier ni det stoch.
1: Bert oni hash de vers gof se kindle shit.
0: Schna tag ist ich
1: schemas. Nach Bert de sham, aber bisch kindle sham merch. Ja, ja, die Bert de se tut, se schin da mit ich a possum lena. Da mach clown so hier in dort.
0: Ta ta pisa lin sio, camod i agol, ta ta roedd lin sio i Seamus agos beth gwylio am anio lwa. Chyfadau leis yn focl le, sio sy'n plydio dyr sian ach wyli teacht leis yn meid i fi sibsio ra yn y hif. I garw as yn tael chwach, garw gan oran, ta sia sacwgiw garw, liag yn rin yn oran i hyn, sia sy'n Johnny Wartin ar i dyr sia, ys gael fe can tael chwach, tra hig siar na cwanta, le na bratach i bra wasal le hynardi. Sgwyl sagr jes mo rwysle tiach fi na twyrim ysgwyr charasi ar lwas yn gwywarta. Gaf e cian tael chwach tra hig siar na cwanta le na brata chibra wasol le hynar di wel tan da ta le fwy gho yn sin. Ni bailach gyr honon ni honon gyr ni bailach gyr honon e sin agos cyrigas gymau gali unio fan a gymau Drach am sy'n ynochtan le gael ag i hynny ni yn tîm ein ffos gyrwyd yn gybaelach yn da le Cam wedi o gael ag o ha?
1: Hyr ffordd oly sy'n Ond fan fan le na cwl bra grwege
0: Sia, ta sy'n sy'n gybra Mali le, mar dira, mar ein le, nŵr oedd y cynt mar sy'n Cyr dira chyb, wel da nhw
2: yn hyn mora? Gyr nach wyt sy'n mar ag i yn yr ffadach
0: Sia, ti'n gael gymag o chyle?
2: Gwyg
0: a hym eich Welcome again to the Talkhoch, August Shoal Hamudlin, Gramir Mahagi, Lachtesh, Tatagara Mahag, your deck, Norshil, Niwil, Egaili, Niwarahu, Shoswokui, Gustav Turtun, Lobby. Good in Tatan Shahogan, good in Shachtan, Warwagi.

Mae'n dweud mae ten y siol ti'n crocht yn yr gyn ys. Dyma i'r rober. Ac mae'n dweud eisiau dyn sy'n a piece o Big Jason yn album. Ac yn ys yn y amser. Croch siol yn chygil trin hyn sy'n. Dyma i'n fwyaf o'r tras na. Srwt na mwyl. Na mwyl. Tras na gohalabwyn. Gyn eisiau mwyl a Mike Vass. Ac mae'n fwyaf eisiau la piece o Big Dar chygil Quiet Voices. Ac e la fweler yn y album. A hynny gymaint sy'n fwyaf yn ffich y carriageig in the wake of Neil Gunn. E jay Neil Gunn, agus Cursi Sholtarachta, Cursi Sholtarachta, esprig gynhyrd yn y PC tan a clynch nir yn album siop.

Was is jouw schenchen album naar hart liggend in jouw mond? Sja galant het, sja eind aan de jazz ervad. Agus, maar doet mijn culture rasse romantisch dat law. Agus, ja, wat dan niet geest dat wel aan je. Agus er dan je wie bunchad dan thagrischen. Bugamore een album schenen haar Swiss energie erisch er bandcamp er leed heglenje islaadal ge digitach na sja specialte. Agus eerst dat wie geest dat niet beloeien. Waar is het dan hierdichen one album? Sin, agus hárinn siad urge mahinstúhain, misigus tasa, mahinstúhain, agus cian chum Thomas McCone, agus tasa lasam gurbhain siab salt as sin. Cera o mwch ég, jín cwig a chlug, Jiminy Japers, mar dwi'n siad dwi'n a gwonan, Isabel yn siad, Isabel, cyrro tu'n siad yn sy'n art? Nior mae chat ar ydy byw wedi chat yn sy'n art, jim wart sy'n art. Ac mwyr sy'n hyn, hwg mwysio plug dan session y bys ti fili, bu'n session ynta, agos fi siad a fleisio'r ogym sy'n, sto yw gyrma stein sy'n, bydd yw'r tri cera siart ni o'n, agos fi siad ynta, agos fi sgaf ti môr yn, ynta ynta môr, ti fili yn sy'n ynglart o chorcia y chyrdd yn mwtaisio ffond y cornel sio, agus mwch cwrtw rwyd byg legri op yn ocht, rwyd byg cojachta, rwyd byg spliodr, bwylig i stahan sian tí fili, gart o gharke, lehen ni yn nwy, agus dyr eisiau bylyn, mwta ffon arif se, efe sig frastal e gig, Zoe agus John a hachta adlyn yn y ei, bai ffailtio wôr rôf, agus dyn nwy sian yn gigla, la Zoe Conway agus John McIntyre, efe sir siwl yn ocht yn enid cosloha, agus tesa gom gwyl dynion a gwanys a waihi sin don lled wwer ach ar yn drohwyr tan y tegedi y lig gilta gilta ma agus ar noe ni eintas ar bysyn ach yn siacht yn siogyn yn cyn jarna yn cydym jarna bys ar siwl yn siacht yn siogyn agus yn Joe Jack atac y fys ar stetio yn sin agus yn megan i gyn lled ar noe reilt yn sgan yn trad mae nhw wach ydw e byw e a celgys special dy mae dda dwylwgod yn synnu chiol tradition dy cael o coren agos Marty Barry sy'n yn trwy'r y fysyr yn stetio yn sy'n yn siacht yn siohogyn mae gwylio'r rydynad nis ffonki nes ygym ffawr gynnu agos mwyd i chanw eisiau yr cwyd a chlwg iawn mae pys y bygla Dermot Byrne yn yw agtws yn y chlair agos ie sio Dermot agos Tico

0: Enye ní galhaí as gudói, fena caintear agus ar náide agus í sete fásta síl an teanóis agus na gaelicé i mála clia. An chuimne atá agam na gomain hain agus mo chuid déafraha i caint gaelicé le mo wahar a berle le mehar gynnyddi gwaithair. A fásta fymwyd y frasl ar gylwyr ymachdi gaelicé sy chahar. Agus mar sin fi'n gaelic mar chwyd dar sil. Agus fymwyd gymynig yng Nghydoi fásta. Agus y masg mae chwyd dyni mwtra agus cardia ba gaelic ar fad y fawr o lwrd. A har ein rod yla dwsa fi mae gwni unta toca le gliesni radio. Agus teag o ffoil. Agus fi gylio'r gaelicau ar Radio Éireann agus ar Radio RTE ag y nám. Agus chwr mae allna ar an rhwysio.
1: Yn ystyr o eisiau, ta o'r an byg das o gyd a wwrnyn dilys eilio, yn wyl sgil o bi a bwynt le sin.
0: Mae chwr y môr prontios o conlun yn sin, agus ei ar erin môr gwn yng ngal y cant le rhwysio na nŵran sefiain nidio cwycau tri. Agus tiliw dyn chan sin yr wamata. A phryd clarach y ffrantias yr RTE agus y radio eran, chwr mae olus mar ysgart yr chanwynti na gaelica agus yr hwrsi coel. Agus fi sin yn y chwydiw warogwm nyr yr onma agalw dy ffast mar chartlen ni gaelica agus coel y gartlen fwyma RTE sefliain ni jeg orto car. Agus fwrman past, agus ceigro prontias a hen iriha as RTE ag an am, ar chyn dyna chedrodd i aronma yn RTE na atnia a el ar prontias, agus agilif a yenw leis, agus mar sin dde, agus tasha chyn ogyn gyffoel sy chartlan. Anish tiliw o'n chan chyn aron prontias le roche na nŵran sefliain ni dio cwygatri.
1: Yn ystyr o eisiau, ta o'r an byg das o gyd a wwrnyn dilys eilio, yn wyl sgil o bi a bwynt le sin?
2: Wyl sy'n cael un agos fi si gael o ffos yw smedi. Gw, wyl sy'n smedi agos fi dwyl wwr ac i an agos fi gra ele ci agos ni'n wyl eisiau gra ele i a ffos yw. Wyl eisiau gra ele i a hen y ffos yw. Agos ni'n wyl eisiau i'n gw ffos yw harabi. Agos yn sy'n rwy'n sy'n hen y cael bag sy'n.
1: I guess Jim are who you and Kel?
2: Well,

Sinne de Keelan McGrath agus Simon Crehan in tin rahunlakan agus Alslo Walds eta basti a sin ermaiden agus se bagnach a ghanum a diagnus turheis shacht agus se tugeis socht leis a glar niad na fushoge agus se baird brilibinus gomais an hochta ermaiden agus wulam gosir berfad a kunil gama. Nis tamwyd sy'n gwaelig na hwra ni chyd oran ein gynir sy'n gynlonio oran y mi yn siomar achas darwch o gohol.

0: lor o will quite a jagrocht ar TikTok mar yolid humoint vradach agus ma ta kerdis feidir I yna fwyt gremwyd skolonni berle agarw yn y skolonni gweilge yn tŵdr ta leis agus na desynni agus na dŵtlaen o'ch rohyn tre dyd Jared Kushner go will cantyn ni'r siŵl leis ni roi dyd Donald Trump nach will agus go difyn gyrle America cwylus harmwys yn ish dyn nhw'n eirach da olymach cerdda ta tarlwys yn eines agus clor nhw fwy wyntyr hili rei le creola ar RTE yn nocht Ach, dyr dyna dal o'ch tach eich dylun, gwym ein mynd rhoi'r chwy ymwrota chygwma na'n I chiecht le cheile na'r feis tawchon le troed. A sy'n agos ni artale idyr siogus yn nwy. Yr dws ar maedyn y prif sgilta y ta seilis ni sgilta nwy eich da nosiwnta agos idyr nosiwnta y ta fwyrir hwn eg diom y gwy.
1: Gwyr mwy gyda gormle. Ta rawe eisiau eg feimynacht na sérfisio slentia fwydw da chanabas cemica contorcha a fwrus yng ngal tachini, leat gael tachin, agus targi a heig ihe a ta'r yil yn sio yn yering. Hanicus ar na substanci frid chorus lua rawe drogi yn HSE. Ta anilis jenta ag sicherlan yn HSE ar siarp mas a sé gael tachin agus leachtana gael tachini gydgi a sio ymlianna. Ta sia rete ag doctori gydig le cannabinoidia syntisia, dohar, ffysicwl agus intina a ienw. Ta gyrw corha ag eintas na nymriachdi arabaha leis an treidal agus grihi tractala a lig a ienyn sydd leis yn Iran. Gersiad gwrs sydd ag genw sio marial gwrs chanas sa regyn y giri nis masa. Tegan Shaw agus ahran un gafoil sy'n edrfartiart edr stet ynti Amerika agus yn Iran fwy chelus hormus. Gair uchtran na stet ynti hi Donald Trump gwyl sia ffosgylche agus ag feimu. A ta sia rechi gyn Iran gwyl sia dretche gafoil. Agus gwaana sia marsin gyddi gyrw gyrw leis na chosg ar lyng na Hirania agus na bagaji milata o Washington. Si cílhain ní chalí o nirfi a wain comortas a donasiunta Rose chralí a réir. Lôr cílhain a ta cwig vlian is fi gadeis ag an fela fwy'n daig ar chael si a chyd gwrwege na rifi si cwig vlian jeag deis mar yalo alo peke. E gusaj an ardain hon ard a harinjar. Dwrt Jacqueline ní argasa príu aimena na cwrlia am idiahas gaeltarta agus gaelscoliarta na cog, gyr jas gaela e go ní smó scolana len verla ag astiru go scolana len gaelic. Dwrt si gael an re leis na scolana a hog fwy elihej da frosas, agus mae yentar yn y cwysyna cearta e gymyn toru an jarfa le ffecel da gaelti, mwyntiri agus pobl na scolana. Bei chelu fasho arn hler awajin. Agus binyed na priw sgeilta nesanta agus ydw nesanta.
2: Priw sgeilta na gweltach dyn is y tasi le priw sgeilta ngir hys gael lefag fóling I brenan. Dwi'r ty tacht y dolog chyd hyn fein yng ngali hir Morad Farrell na chwyl y realtys y cyrra nohon beima yr herfi si bos yng ngali hir. Lady yn ffigurí ta cwyr ar ffôl ag yn wdros nosiwnt o ympwyr yn NTA gwyl na miliwn euro gylaidw dyn tyr y meidio da cate yr sgeim yn ei bos connect le blien agos nil gael y slon o'n y cyrra hysyn a chynedd y dyr y tacht y. Be telefwysio ar y glor. Níl sé soch má gúil stráte go bhór an ena chuiganlaí i mui áard i de letar freic agus a clochan a chuir tiománnaiche i muil chola lá a de a cóir chun déile fi na fáil Jerry King. Dúir te gúil písa go áil ar chaasa fír chuntarteach i duna dom aiste go charannaí go lochgra agus go bhusannaí atá gúsa de bhór. Cathar breanú ar bhain práine ar chás dhéanana le bun agur iompar éireann an TII féchan leis i móra leathnú a de a cóir King go bhór gur bór náisiúnta tá gceist. Dúirt Jacqueline ní argusa, príomhaimeanach na cóirle o medicha sgailtachta agus sgailtscoliachta, nú cag, gur dáis géile gúil níos mú sgalaní lán fhéirla i gáistrú go sgalaní lán ghaelge. Agus bé telefísio ar y glár. Inyo an lá mór ag seo chapalíní chanamara sa glochan. Cod ar tús le comortis na gapalíní ag leawrish a hocht ar maidin agus bé ngert gapalíní go bhéna chanamara as cholichar gan daun le fecheal an inyo. Siad a tare tuach I pobl agus gaeltachta Dara Cleary agus an treinalí umratach Willie Mullins a osgol sa seo go hefigiúl ag I híne ag maidin inyo. Socrú sochuide. Léir Efrin Sochride go Verber Benny Larta as a taach mór leit in Mulan is sé pilreil na mara ag meon le inyo agus cudur in na gheisni I rili chlainach. Agus bé Efrin Mísul go Dudley Macdonacha nú Dudley Robert mar bera

0: Gael for Clore Fascination Noah Fave Winter Healy Ray Igiri Helifish Arti Ahen Anocht in a Dorfer Lergus Erin Gajev Edir an na Jaharlacha Michael Agustani agus ar an asentas a dairigatra níos tuisce imlíana. Lan an clár, the Healy Rays, Blood, Sweat and Tears an vertrahar ó ultauchlán na blíana fehe fehe caid dígur capach Michael Healy Ray ina aristáti fehe fehe cuig agus go dígur aire sé ast a fost mar aire imlíana. Sgeat a báis. Tá Josie Griffin ó Neasden i London, Josie ní chaláin sa rabóisí ó ngáláin ár de Lispoil ó Rúchas tréis fáis. Befur á tórf dedánig dig tórvích na chúr sa dangin ó na cúigachlóg dína seacht. Agus ar dede is sé Alan Smith ó Bhaile na Bhionúrach a bhuaig dúis leth agus leth ón caidir na gaeltachta a tarringí a charéid is fiú míle agus tucha cúig euro ón dúis. Bina gaif tríscelt an deisgirt.
1: Steve Skelton Twishgirt a Liobig E. Mar Junior Fari. Gartiu Berchar Gahal ka Jimpish to their yeah car or Valla Hanani Tri Jig again Vart Tronona Ne. Harlan Jimpish to Glihani Quig Tronona or Valla Adder Manuri Hanigan Yigas Bart. The good Chamani Wine, Farran had Fihiti, Gaharlan Nature Cannon Yigas A Garti Yigadone. I guess the good Darn Chamani, Farran had Jig, Gaharlan Nature Cannon, I guess A Garti Yigadone Fasta. We in Bala Dritcher for Runch for Antichla Gurei, Egis Gudi Hidli Oli after Bonigan Garda Shihana Egla Herna Chimpischa. Renew Luahin Puncha Quig Million Euro Dober Chori, Reactana at Hihila Briki Loktaha and Nunangal Gajisha. The Red and Yola Shahak Vanak Tihiak in the Corla Condai, Don Horler Joy Baird, Renew Ober Chori, Reactana, Tri He Digas a Tri Jug Cha, Le Briki Loktaha. Cahi wedi fan, cedifil o'r gyd fi sy'n hort euro yr ahan cha yr o gae o byrwiaethna y ianwb arhw sy'n chondai. Masan yn cwrlau'r condai Dennis McGee, nac wyl yn tac i art llart o hordi gwydr as nagyltag dy da pharas ti'ch lai hyn eile. Dyr chag a llart i ffynis mwyrach di ianw ffosti ac dy chwrfael sy'n llantyr, agos dyr chag a llart gymw G-Tech loni hi yr anel cara. Dyr chag cwrlau'r McGee ffosti gwyl yn cantor sio y wad chon gwyl o hiw na ffosti ac dy y gompraj le cantor ha yle. Ní honan na tréf si minn gardi tarhal ar dwylgas ar fraianna ag ahan chorla conda agus ag ahan údra sechul agus ta gael a corchwyge eintihe a dyrtion Shanadar Mike Kennelly. Dyrtion chorla conda Michael McMahon is bon dorain gar chart a chorla conda gan ngal gardi tarhal a chorla dwylgas ní sluaiche sa chaser. Fíl a harbin gardi tarhal ar dwylgas o hús mi vihiv gajin darna shaktin da vi van fover. Hog Stuter Aquini Dana Horla Conda Gunningal, Gary Martin, Lefistan Horla Conda, Dakota Nigvanaman, Gold Shart was a quick Foluntis, Sanagriact Filaher. Dirchak won the Foluntis, Ervanaga Exilis Horla Conda, Eder Tihiact, Boyte, Aquini Dana, Planal, Arigatish, Egis Korish Olish. Skelabash for Bella Evring, Bella Nappi, Maraberanyari, is ever a quick a tree, Lohanur, Bison, the Horla Nature Cannon. Genera Fayas the Walanu on Hinegal Hug, Jean Hartel Hug. Corabella Evrin, a relic ur anigre, in the afni hinegal hoggage, a pubble anigre, a moira. For Roseanne Melly is Chuam, Naturic Award, Bison the Harder Nature Canning. Genera Faye, a jatori viglin, a new on Trig, a gilani quig, where a carp gage a pubble new breach, Naturic Award, don shay, turn on a new, agus curra Roseanne Melly is a chan relic, a Naturic Award, in the afni hinegal hog, a moira. Sacriatori Waye Vignelish is Glan Wellen, Glan Colum Killian. Cora a new hisa vilic etchul in the afrin of Anle, a jet pubble new Columba, Glan Colum Killian. Egis Sacriatori Mark Columba O'Beal is Minicharwi and Harrick. Cora a new ha, a ne afrin a dog lug, a jet pubble vinyanady. Shinawal on Twishgirt.
2: On Amshir, Betrave she graying a small scappy on the yaw, Xbekudigan warrior and thrum. It's a hoi came to egg, Xfich came Celsius, a vessant toch the sarde.
3: Nishkelta Sport at RTE Radio Nogeltachta.
4: Balear ia mai dyn agus tosamwyr a cwrsi haki agus heisio bwa un tach o fi ag ffordd yn y fawr er yn Afrik hes cair i hil yn ei hol sy'n felig ag corn yn dawn na cwl sy'n ei thiatwai Ben Walker, Lee Cole Lepeda agus Sam Highland. Tŵr o siadau yn eisiau respond y morach ag y cair agus mor y goel siad y clyffisio tŵr o siadau siach yn grwpa leis yn Iarmon yn Astral agus yn rhaen cymfileisio nhw yn felig agus yn chyn tŵr o'n dair yn y chriach ni'n ynwchtr yn chyn yn siach na bawt i leich anas. Tair ys ddim rhaen cymys fawr o le nhw helen yn eich yma tri y dog ys na cwyl hitsyn y thiatwai Sarah Hawkshaw, Roisin Upton agus Katie Mullen. Ta siant ag ein ffos criach nhw yn ochtor ar rŵp y sy maen chi'n cymys fawr yn y fel i gymorach ac rydw o'n eithaf cyn ti'n ag y gaes ydyn clyffys yn y wachnid ma ta siad y gyrra dolyn cyn i yn y gydyn chyd sladdele. Mae'n dal clyffys yn effeith

0: den chud pointi.
1: Ein tachar fad fion gramíle mahad as a velin ar glór ar maitin.
0: Fulterot slán agus banat.
2: Fion o Shalvi o chumann kishfele wo colin a laurshat ras vreanach an sin fwi chumortis kishfele na gaeachtachta a vesar bon na sportlan nivana i letin mód ach a fannam wach iur igan tar na nilan marta feile nach ra ar siú le blian ta falda sin a feile na trabaane ir eis rist im niana agus kurus a thúsas na himochti online jo ir ai is leana sit ir ai gajija dúna ta ingus o ránia on gosta agri hita sa takistach gajima sa studio ar maidin kechawil tu ingus
3: Gwanaish gwanaid
2: Nach hi'n tuchrwyd e, gwych ar eich rhys, ce fes blion o'r eich dylif yn eil a hana?
3: Tos e, tri blion dig nes o fi eich agadaron. Tra gadaeth e wrth yr eich rhys, mae'r fi chwlyn y cain tyla, cwbl blion. Gwys dwi'n mwyd cwbl ddeng, diwch mwyl eich eil, gwys e wrth yr eich. O gwrs ag yma hana.
2: Ta mae hi'n sy'n eich gro, glor obr le dwi'n ag eil, nes o'r ffad o hwrt le eil, gwys cwysdw chwyl eich eil, mae'r masrwyd e gwrna'ch sian le tri blion y dig.
3: Fi, dwi'n cwg nes eich fi, nes da i play le sian eich, gwys Kostis movie la fall any couple in a while. I guess honey mole healing couple in a while like I guess. The play listen a couple me all right because just like healing in us. Struggle I have king or sha.
2: We should be gagru we quick quick a gila couple shot and I guess try the harkin and lashin.
3: We hear the new couple mark who would court to or your to win. I guess the character is going we should out to me down way hope or on the costume spot tomorrow. Dan wych chwlwn nhw gorwch chdyn ni, agos chwlwn nhw bywch yn lawr o cwig o cwig o ffen siach siach ni'r siodon. Ac mae'r chi edrych i'r ni fawch o ffeil arai, mae'r cwig o cwig o snorwch.
2: Ta cwpl o lec i mach ag i mar sin, ta sy'n gwmenn y gael ta'n egi jedi siach dyn ni, ach un ish chwm fwy meid y fes y tarl o mar sin, bach ta sy'n nocht?
3: Dyn nocht yr i'r tra, ta sy'n ffeil y lwg, agos ta sy'n mwyd nocht ag siach chlwg hir di ffordd cwrtyn byg le cwmwrt y stert. Agos chyn y mawr o'ch rysht, di ffordd cwrtyn byg be cwmwrt y spool ag siach chlwg. Ik zei hier natuurlijk bij een club voetbal er maar min, dat er letter mode trouwen. Ik zei kijk al die is die hier alleen die ik het echt lukt Brian Terry. Ik ben een gast en dan is haar en ze doen.
2: Club heb hele, en trouwen en alleen van dat bij hem wordt hier erin.
3: Bij hem wordt hier erin, dus we zijn een paar olie hebben.
2: Maar zijn agus als je toen de gast bad, just haar en een bed agus ja doen.
3: Ben ik groot tegen jong klasse eens klasse doet dat haar en ik ben hier gevaar ik verschil. Agus chin deadhúna bein a glóta gai mór a leáwaith báid bóran agus corachui deadhúna fyrsion.
2: Cain tán bheis a bátasí dhér túlum a chin?
3: Gáilta báid de saharin bheis a tasí gai dóchlog agus bein tías kvárgi anna gai dechlog ar maidin arid agus deadhúna rís bein a gáilta báid gai dóchlog.
2: Cechui wil in aimsir gáilta lein dhér a seachtana vi vín tálí bim léana vi se ní a kurú sír móran gáilta
3: arid? Móran gáilta kur sír fós gáilta wán hiab winta kur sír mléana chla kundi tán techtin gáilta Dyr sy'n siachni gael gydes, fwy o lochyr yr un os. Gwaan y siamwyr sy'n y gwnd i unrhyw.
2: Mae dyr sy'n teunig o'r mach yr oar gen nhw mae cwrw mi elwyr tynnu sy'n gydyr siachni.
3: Gwyd o cwrw mi unrhyw, dyr siachni sy'n siapwyn. Beg mae'n reitio'r o'ch tasar yn siapwyn chwyl o'r digol. Dyr sy'n reitio'r i o'r beg ni'n nes yn tasar yn. Sbe mae dyr sy'n chorwch i ddod o'n rhaid cwnti.
2: A nhw ta pwynt i ong yn y bod siol abat yn y corwch i nes sy'n dy criach ni?
3: Ta pwynt i ong yn y bod siol, ach ni'r gan y corwch i mlyan ar un os ti'n rhaid yn y corwch i ran. Corwch i caidion achos tri trafiad ar eir i fes cedi i gyrasa.
2: Sglein dyn y fes y gylon yn eisbau ffecal mac o'n geif yn sy'n ar y gwrs yma?
3: Be ffecal un pwysig glad o'ch lwg o'n geif o'ch ffadl sy'n tron chwyslen. Ac sos cwnd lwg heb gen o'n y bod. Be ffecal ar un os iapwyn.
2: Ydy'r eisyn, mae'r eisyn yn clyhau pelu agos y meidfa storl o'r wargi agos bai sport talw nag eich ffresyn?
3: Bai sport talw yn gyda'r rhaid dŵn o'ch fel ymwarwyl lle pwynt tre. Dde dŵn o'n sport talw yn gyda'r ffresyn i gydochlog. So, bai trwy'r desgol gas yn ymwneud â'r un eisyn nhw. Gwneud beth eich ar y port o'r lach sy'n fe acwb.
2: Cyn sort sport y fesach yn?
3: Bai cae Criffon stai, cae Wellington stai, beidio trwy gwar mae gyda'r ni o'n. Fe'n iarth brys rhaid yna cwndi.
2: Clorw er yn law na hei sy'n y beth yngwrs dyma'ch sy'n legend?
3: Clorw law heb gyda sŵ, heb gyda sos dyol sy'ch eich.
2: Nes wyt ti'n sŵ le môr anis gan y corwch eis na bod nhw maes agi gyda'i gyda'i siodon er y law?
3: Dyma sŵ le slan bod yr un os mae'r slan bod yn mwy choliol, so dyma sŵ gyda'i siodon. Gyda cwp o corwch rot i dwi'n siodon hyn hyn gyda'i siodon, so na cwndi eich tycho.
2: Ta'n cwrs ys chwrwyd marsyn lec i mach ag i marsyn? Agus mae'n hwdys nhw wedi'n marsin le gil byn tor ar ymsyn y gwnig na ffeil sy'n?
3: Awr dwi'n stys sy'n tec i agus fi mwyd anil ar eirig siens gan tra bone. Agus bys leir i anil ar eisiau sarn sy'n dwi'n hysig gwrsla.
2: Cyn meid y fes ar ymsyn?
3: Fi cwg euro yn hwdy agus fi cwg euro ar y bolo agus 10 euro ar t-shirt.
2: Wel, is un ty chwrwyd a ingwrs gwrs ar eich ar eisiau sleibion y gil agus le cwnd y gil bys ymdan na chwlen y gymwch dyn eich?
3: Na cwnd y gil, cwnd y gil.

0: Hila, come out again, my geisha, the Luyaska. We must wait you and Shinnig a shiv a shinyam lachella, shinyan shiv lachella, or noya to shiv pasta lachella, as Lenin Foster shiv, shinyan shiv lachella, bean shiv a commu PC lachella, to shiv wargoni lachella, to shiv a taffet lachella, tapoeshi a gum lachella, and jitchin shiv a ma, maybe, and mean rouse on the namabi.
1: Nivin.
0: Gynnan gwelyn erichyn anhyr y gyf erich yle gynnebryn sy'n gymaisyn.
2: Beidio, e, e, caen mwyd gylwyr. Agus, like, it's privilege, dwysa, sy'n ym gyr privilege war e, a fe abel te tasyl hart. Agus, like, ta mwyd sy'n wale, bin dini ag rai o tatu ar hiwl, gymynig tatu as y balig, gymynig ac yn yr ira, ta mwyd sy'n wale an chwydus mod yn am. Agus, ta se mae'r ffrifdau drag yn gael gaat aling e, tîr ha aling e, fi mwyd sy'n spain, sy'n rank, you know, ymlion e, agos be mwyd sy'n elwn wanyn, agos yn alwbyn ag gerwn rifdau yn ymlion e. Sylwmeisio
0: hart, ie.
2: Aat e ha aling, agos be mwyd sy'n sy'n lych eile, agos nore ta mwyd sy'n sy'n, ystoi dan cwydus mwyd a nabr crwy eitha on, cos le, bydr jobber bi eile, ta se stys yn offig, ag gen agrahan, agus y tamwyd ar hiwl ta si cosil y siop ta
0: si cosil a sire ta si gohol ta si gohol
2: ta si gohol ta si gohol ta
0: si gohol ta'n bert ag of bior a hiol na walus cael ta ni pryniel post yn y bi ta si sio an garen behe ta gan bert ag of
3: an cael galan am sure ac ta si ein ta jas le fe a cael ag sianch le cael ag genu rudy newa frit na cael ta si rud ein ta jas ta an
0: Mae'r dwrtw gylio'r radiaelau chartynys fi mae gyr Carlina agos gegin ni chartynys ag ydw'r siogus ddyn nhw blion Zoe gael na garmanya
3: Tommy
0: La tatu ffagal John Sawala Fona Sawala nes dyn nhw'n sio John Ta mae si gael am hyn La Ciolar yn be?
3: La Ciolar yn WDOR

0: Dúir seo agus a dóiig. Cúige hína cúige cúige trí a chairde, bheir a maid bora lele mar a dhear se dan tóis. Cé seo cánt?
1: Sin fóca. Tis a réte go méidir go nhéna siad rudneart an chartan siúgan.
0: Sinné, cúige hína cúige cúige trí, cé sin a cánt agus cúra maid na hainim na hálaig sa háta bheir maid a bronú pácha sin a chartan a réis ar a wendi hína agus sin Bertala a fall tíléni da hodjveria o shiv geri tíléni da hodjveria gi o romeria gi ke ke gerer ni ak je vi
2: ni ak mi
0: vatur ko roger in da mechi yong ko glan je vi koige hina koige koige tri checks a hanike sha m order celtic se khli modern parkhead in north ta sha bio rt doiga hak to lok gerterlam john malone agoni ar gonyal er an yola se halen bournemouth hasana a gay shortlin in tamai a John. Nish tamaj go like Cartland the Kidney, Crelu and Pisa Shaw, Lehid Blianya Hun, and a new led a lunacet Nijig Sharto Sashay. Lore, Seamus O'Farry, no Jimala as Inish Buffinia, Kimnya Wahigumer Jimala, Far Uasil, Fa as Inish Buffinia, Lore Shala Timnin O'Carney, Fakursi Yaskarata, Agus and Seal Erin Ilan Eganam, Erdus Lore Shafa Yaskarat Nimradan, Agus Ningyama, Shaw Nijig Sharto Sashay.
3: Wat haar onder praten, maar hem liet naar heb. En zo, waar gemaal heen was, het treifel wel eens goed. Hij had als je het wie met jenny maal en je luur of met als je jamaal het haar. Hij had het haar hier een keer om hem liet naar. Hij dacht dat hij die heeft er hier. Haar als je gemaal een kwik brandt die ook heb.
4: Kwik brandt die is geert.
3: Maar dan wordt scherter geskeerd. Als mijn wijze naam is Ruhuschelis. Ie o'r hwnnw chi eisiau gwmai, hwnnw gilwm mwy.
4: A ni'r hwnnw bradau'n gwmai eisiau?
3: Ha, fi si ddant a gan ym mwyaf.
4: O, e. Cwyd bod fi gysgu at bradau'n?
3: Cahar fi gysgu iawn at o ar eisiau.
4: Si'n half-decker ys mwy dyr
3: e? Si, half-decker. Si'n yma, cwyr o bof ydych yn ac ymlaen gyr cwygyr ystaid.
4: Ys Niel si'n mwy?
3: Ha, Niel si'n mwy na fi acostr Niel. Ha, Niel a tŵl yn ymlaen ti o'i hart wala tŵl.
4: O ta cwrdd zwyrwg y fy mien o hynny'n ei glymu ar fi tŵw gynsio dyw. Na'n hangau hei?
3: Do, ta sy'n ei chyd dwy i o un hangau hei sy'n ei wala sy'n agos ta sy'n ei sbysiol. Dim sy'n eich pat i glymu ta da dyrtys ta ar eist. Wel glymu i rŵa as mo i o tŵw sy'n hangau hei sy'n wala sy'n wyd.
4: Sy'n wyt i'r wore?
3: Sy'n ei ta'r maen o'n tŵw sy'n. Maen tŵw i'n harap i wyl ta loed i gyd i wyd. Wel, ta ei hwnna lai'n aion, ta chwyd ac yw si harli dig da ww gwlwg ys hodila yn un harli.
4: Si.
3: A si rym, mae yw ydy cant gyr gwrdd na si harli dig ys ar. A si na Steve Glaban wyl ys o gwrdd, mae lwy yn hangen i e lai, agos Glaban trom yn ys, cai tu a darn rhaid y law, wyl ta neil yn gyr o'n gilomwy, gyr ys ys wysgod i wyr ac wyl ys. Mae gbari a maen i nyangen i hyn. Si. Oes mae ta dwaith ar maen o'n ati Europa agos nyangen ag anna lwy ta ta gart o'r stali sy'n un o dol.
4: O ta sli behel ydi anu yn y glywm mis yn oma leher Jimmy?
3: Wel ta maen sy'n ddiw ond mae hwyl a fydd mae sy'n cael ar wahi mae lihyd.
4: Cyfyd pont ydi ta un o'n y siobr yn le mwy?
3: Wel braen sy'n sy'n hart cor am ddyn sy'n glywm mwy rwy sy'n gynnu sy'n tart. Ei chedi ffant, wyl ysg cwrdd yma dy'r bygs mô.
4: Si.
3: Wel, ta edrych gwrdd... Dyma sy'n gwrdd cwrdd yma o'r le pont yn pont.
4: Ta, wai hi'n mynd ysg edrych yn ywgrdd eich ysg cwyga hi'n pyn agos pont yn pont.
3: Wel, ta lyhe wyl na bod i bygus yn mynd ysg na pont yn ni.
4: Si.
3: Ta lyhe wyl sy'n trwy'n togol ie gwych yn ywgrdd yn.
4: Ta.
3: Wel, smwyt i ysg yn ei ddech yn ywgrdd. Si.
4: Ta cyd
3: pont yn Wel, i mynd i'r gael i'n sy'n le am lian yn asio sy'n tarys dywad i'r bwy wyl ysgwys fi stoca o wain i'n sy'n.
4: Si.
3: Agos ar ogei trwyr wyl ysgwys fi sy'n gorsir gael port yn port. Agos tri ilo ma fi, tri ilo ma rwy. Agos ar asio'r trwyr. Dio bont os fi. Fos arna tri ilo ma.
4: Dio bont os fi?
3: Dio bont os fi. Agos smwyd i asor. Agos ta eisiau dfarsin wyl ysgwys.
4: A sio hyd wei eich riol sef sy'n hangau hei sio?
3: Hyd wei i yw i'n hangau i yna le.
4: Dwi'n arlyd riol yn hangau hei eich a bielag ydi sio?
3: Oh, Ronnie, it was 2 years. Well,

0: Stocha na sis na kreisvala vi sé dagis na nari. Vi sé sinna gul dífa nari ar a kíal na chad dífa. Vi kíal dífa a dhéan na níad vula thua. Vi sron sé sinna jeske jár dói nari. Vos da gona cha vél dratte vi sé gali gárt.
1: Maram.
0: A vahí ma sarai hási sár na prádanyam lína hea. Gid a sá trí víla pal.
1: Val, val.
0: Sarai hási hara pír na prád.
1: Mar sin tari gil sin jeske rárt?
0: Ó, tan tari gil dan sin jeske jeske. Mói dinká na leiske jeho mota.
1: Cyfyd dynnu nes i giesgi at lwmi o'r yn sioch sy'n aml o hyn?
0: Hartford. Bi Hartford o'r artlag ni gysfi cyfyd.
1: Artlag ni sfi?
0: Ai.
1: O'r cyfyd lwmi o'r mariw gyd i siom ni yna, cwy ha si'n siesyn yng lwmi?
0: O, ta siesyn yng lwmi bys a ybwy a fys y tiara han, ma ta nam si yn wyl ysgw.
1: Si.
0: A fi codiac o... O, dydyn wart yma am ha si codiac o.
1: Nid barla bi gyd cyfeid glym abw marw gyd isio.
0: A dyr rhawr a hawws. Y lach ar ddiog ydi un goap na na ten ag yn sy'n ôl ysdw le el yma.
1: A ta pini hadi?
0: A wyr, a ta na cet i ddysyn marw.
1: Ta e.
0: He.
1: Gyd yn stadi wyl yn elen yn sy'n aml o her y chymi. Cyfeid yn yna hwnnw yn siohan ystyr sy'n aml o her?
0: O, sy'n aml o her ar wara dyni yn elen le. O, beth na rola fi blie. Na hannig rod bwarta gwnnw wale dda mliyan. Dwi'n gwnnw hart fwa chied gilea hi ddim mwynt.
1: Wyl chied gilea?
0: Ae.
1: Wyl ta gilea chi sinna wyl yn sio a chynny sire jim?
0: Ia, chynny sire jim. Dwi'n ma hann sio na sio a fi beth yna mw cied a harapi. Sio'n dda iwyl. Wyl sio dynia bi wyl gilea sio yma ta yw chynny yefdi. Wyl sio na niel yesgy ja gefdi a bi a gwnnw. Stad na sgadan kait o yma. Wyl sio stoc i ogo na dynia bi wyl gilea sio.
1: Wat sy'n aml o'r hyrta sy'n sy'n alas alab yn ys, siasyn ag ys ffiws na stai tîm ti hi.
0: Da e.
1: Wel mynd iach o sy'n nifo sesta fan ar dywar, da mw sli behen sio?
0: Da mw sli behen sio, ha chara hwn yn ag o braes. Bish an ystoch anna i arsa. Tien tu wein ystoch ai, ystoch is na gyrsa i sy'n rwg, ha chara hwn yn ys.
1: Ta gael o'r ac wynta o'g o Jimmy?
0: Da eisiau dog,
1: ai. Harfa sgor blien?
0: Sgor blien, oedd ys mw ac,
1: ai. Agus tata sy'n dianig y Gwana hach ydyn sio da mwysli beth ac?
0: Da mw gwa hedi tŵl ac. Ha chara hach ydys. As go mw gwa di i'r am y dyna, ha na am y di i'w. Ta mw di mwysyn.
1: Rwysio geri yn y mwyliw?
0: Ta mw di geri han rod, ni'r mw di geri banal tar anas. Ta mw di gwrt ysyn la cwig bli am. Chwa ni tri fi wain sy'n ebdiw. Ni'r mw di abel tar sy'n er. Ta dorti hana chwa di nid yn hori ta yma, la lyn sio horoi. A tala pakadi gi gahanan. An hukis rai rain darta yirishda gatari. Agus I kemers. Wal ta banal draig ma tar hari runa bli an a hart.
1: Wal.
0: Ta sagur taku, ta hano taku. Agus han tari ishi na medela ni ta harta I khoasta lik. Ma ha medeni me teye. Ta shi shi. Agus nesu ka ila gar erka tarani wala sagur. Narduini tan harap.
2: Jamila. Bart, Shami Wira Lor Mahen La Jamila Agus Pisa Samuel Kanchin Shin Ether Chemlino Karni Agus Shema Safari Na Jamila Marabera Anya As Inish Buffinye Sivrian Nijig Shart Wosashe Agus Delin Shkail Yalok Tashar To Ba Eishar A Gier An Vier Kart Lanyashin Inu Marshin Durt Mashaw Rive Mas Mian Livsha Eishar La Mir O Kartlan RT Radio Nagailtar To An Vier Shaw Kartlan The Kidney Be A Jagwalin Bidjagur Lord Dyn ni'n mynd i'r bliantia hwn fa ewyr yn iart. Rahamod sy'n torer agos mae ta ma jebol ta'r harter creel hwma jay mor sy'n ma ta PC yr bi fwyliau gyrwail a fachlun sy'n genig I chagwal lyn. Cwig y hun, y cwig y tri, fyr ymwyd blesht y lyd an tos. Eish di gila sio yn stwys y cyd a cant yn sio.
3: Ti'n ffoc e. Ti'n siarad reta gymmajor gynnyn sy'n rydniart yn siarad yn siogyn.
2: Sian o gyfe, cwyg y hyn y cwyg y cwyg y tri la dy aniam, nad yn jarmad dy aniam o hori siala dy rygra agos dynia bi yn cart yn yw ar rhaid sydd y sias y hata yr eis be cynnal y gynnyw moera agos bronthamwyd yn sian na dwysna yn chlair. Dy hyn y tymwyd y gol y rhaid sydd gan chiol agos cytun ar rhaid na ta sias special ty gofol chiol tari da erd chaijan agos chiol tari a wyl rydnat fyr special ty ytyrw biolyn sy'n siwdio'r modin Zoe Conway agos John Mack Entire good day so good in yeri shocherja
4: well tomegol yen a piece lumhen shot the half moon waltz achum Jim McKillop August on hangman's reel
2: galanta my Zoe

0: Gwrm glach am eilis sin, gybra ar ffad.
1: Fáin lwy gaho tacht le ffad a ffad yn lo yn teif sa tîr y gydain. Gandawt is to, stiwr hwyr, bain y stiwyr yn unid cultúrha y mae le fwyrna elia agos marafion na hen flian Uolach mór gwi éirin bertha hed a skedal an óir agaib. Na hen lá nach mór hafard éigin tír siúl agaib.
0: Well, is gatama fiachan tarantan agus mair sír agus rá you know, ta nartir blirid inna fagum nore rai me harnais. Ach, yeah, is tóch ta sé tóch tóch gamach. You know, áver ilgnéha chánd an fóbal agus gamach sésar dégan an dag chéng ar liaváin agus mar sin tamí de frastal ar pobal an a lehen an balta seo agus le cúna dé began takuíocht maras ganá gan wegan pobal sin pobal vó skrí agus níos lehen an asan chomá gan dalt
1: Agus cada vín an bobl an mín asiolas á húrta kudí vilie mial ar cada valo ha vechar siúlan
0: Well, it's so being a Canadian, it's brutal. Well, Canadian should drive a torch marketing, so it's not rod my shen. My home plan, the college is a special game. The Cromer air school in Nurig. August she had Gordina hot. She's Aria Sober. My hair score. August go to the field of her national and Kyol. Better grow the right hand and the other og. August shinch game at all. I give room. I can vadoing. August fekamid go will fast. August borrow a tachter shin. So a smaller dina go hard. Go will amaco. Gemach rodi de shul le dienaf agus mar hampla an cardan cantar agus crosh al gemega shulagin rodi agin daslu dina flailing an gire agus na heimsh an na hi hinta agairi doracha agus vehmo agus coluder coluder a shan priv rod is common ari de cadela har shulagat ma se pentejocht nu cantar nu shined cool an bon chloch a shan coluder shin an rodi sahti
1: mar shin ni havoin gur onachiv in the veder latine Kurmach a kioli ishkind mar hampla ach kurin shiv kjardlana agus okadi ar shul shiv heinig a ragriani ad abrish.
0: Shagadain agus tad trish agus a sochal go mimi de fiachan terodhi agus ar avar agus a churmur kestr kudun fobal kadavalo agus kandisan rodhi gur han gomur lo an nirig abana livan o lima jelani rear dain agus ta si shud mar saiz part larnach dun clar ar lian ish mar fi niritsan da eilif ar an tolas mai alar na livan agus cad an tarifata an to hef cocrach agus o hef slant o hie agus so tugan tu fin arabi an rodi ar hir gamala dine ni smo bet an ar rodi eile fi mar tish cwrsa a yinav ar achor o trusgan mar hompla agus vis vunis fein an a hana basan gamin ikan o da hardy an slang an abim ar alam hen gad pa vanam vi abtr dal agus eis oi gan agus kurman kurs ar siul ach mar a derim na luvna a barod moor agus ta sishin fos lan on tureg an son gan da ta taku isha gan agus ta sishin shana vun a hen ar ire agus bimi da slah ar rangan aliana da shana oris na onid lay ar fwyd fwys grŵi yn ar eiri, so tarnion siad o gyda martre bealaha agos y mael y fwrna agos mar sy'n de. So ta sy'n sy'n gyma agos yn sy'n bian yn tyspant ys o gyng asoch mar bwyg ffeinta o'n ffeilere a mi bialtana agos bian yn seher gymian dynta ag na sian ori le croch agos le fesgyn. So ta anachwyd mar a derym da eirir og agos eis y tarod i ar siwl agos.
1: Sia. Yn fwyl onyd dole heidi in ortanelle gantur gheltach dele satir pwynico?
0: Wyd ys gwyd gyfistwm yn ar ire agos ta ma lorog nil. Nil ym treis tach trasna er ein cael gwyl cysŵl eich yn hwnnw'r cultura. Agos soch o'ch yn y chiad o hwrta mi hala yn ard agos mygr harf ein pader a hannig yn isle eich yn twyrm siog o chwr gymach le hedd o aas hon na blient sy'n hocht o di lwag stoch agos tog o gynfyrgyn o'ch sio agos o hynny le ta borra trish tachter now fi bri cranage mara an kead vanish door agus fi ard chaidan a kishud agus an son da hainig ifa granville fag treif se garaj a stocha fi covid on lening an almishin so near arig le morani in of mar gareb na shrien ta on ach tam tish vet togan to stocha ar na clocha gar lagad ar son shis agus chaidan ana ard kiol a vi on an ar iris so you know it's post all inge
1: Maidir le dhíine óga agus an tunad agus an róla hagin anad i bhorbort skillina agus alíon na dhíine óga si cheantar cím go bhfuil rang na dromuíochta agus ciúl bertu hi gwyf chwma beidr da alíon bertu hi gwyf mleis gael da alíon tóri óga an bhlíon si chwynans gwyfiad fwy a gwyd a hysbóint achtrwg dhom fes na tog reason
0: Well, Ergail, she's a stocha ta couple srohan ta an ensemble agin le pa clesham marn stúra hór agus sinó hef cursi kiolde da gina óga now sinó aber o isha dóiug gudibéder ochti

0: you saw Gwil Perils and Agus Gwil Shilin on and on void a Kaidish Fadia Agus Ada Hurtas Nahintinish.
1: Agus na Hatin Skele a Chivin Nurjavin the Julikini Pierlachasa Istig in Ainte Skagan Shed Sun and Tishke Gus Glanan Shed and Tishke Agus Ganyad on Nauli Gurai Kaidon and Ishke in Olkus Marshin.
0: All right, right. I had made her haun for you. Ni more than made it out. Tasha Rati Nahuilach people, they yield Kion Faha in Sanaan Board in Ish. So, and made Dulikini at our force since the Hainty, ni more, Agus ni more and Lana Vedi Shabbat again of us the very. And rather small Kahani Shayan of Na. Fari in Trillu of the Hadana Shahan, Agus Shayan Trillu, Agus. Galton is back, Agus Galton is present na hainte, na huile gohin diwe fos, Agus na William Sheila da la massa vaile gen digis to.
1: Lewis and son, na crayfish in a pier doga, Agus sinish, an Julie Keen, Agus na frogana, an gapish riev nur your hosnish amon de hir de gomach, erid ebje kaev na het, le dien avagot, Agus gomach na spekish sa her fada dole lege chuivin.
0: Oh, it's toch, they should see it on and say, let me ta on the head brew Erdina, Maracht into Yenov, Agus Arigid Dalt, Agus down to Sun, Tagan being Roddy Marsa, I kitchen mach, Agus Tagan brewer Nadoid, Agus Tav Ruana Nadoid, Fella in the Huide, Agus Shinin Fog will meet the Egiri Howard Horto, Kasuli Marian, Honey Mehel Moor, this Nadina Chul. Kun kawr y hwrdwn yn tachta sy'n mynd cadw'n leis yn y delfynau. Agos nôr ychwyr yn hwn yn sgil sy'n hwnna, ni ddolym gwyl sy'n stigyn mion ein dynia, dal yma, agos trwyliw o chaf ysdi achos yna oed, agos nôr roddi sy'n hwnna yw, chaf ym ish idach y hwrdwys yn y dyn, gwyl y lehed, gwyl ddwyl y hyd i stigyn sy'n hynny, gwyl yn y ffrog yna i ffordd was, gwyl i di siawn, agos ma far ymyd nôr roddi sy'n hwnna, a chaf Stigas na hainte, tadar na stigas na locha, cahas mis iad hamad, agus gomedi siawn.
1: Ach, can a hef go gaha mi diad ychi meod, mo ha dine y trwalu yng anas dwyf heinig, cad cyn fiawn a hoca son er chwpla ffrog a chalwnt?
0: Ah, ni chwpla siawn yn eich ar ond, agus nôr a sgril si lesn hi, nôr a fi'n roddi biogau, ma hagan trwalu, ta na roddi gynnear ym he, dyn blian sa. Agus mae yna tŵr roi tiena am ddian siachwyn. Agus dreis chwpla ddian, ni fe gael yn cael ffocha.
1: Ach, cael dy ffeich di gynnyn si sy'n, mor ymwneud
0: i ddawn? Yna sy'n dda'n fwyd. Yna sy'n dda'n ffeich dda'n fwyd. Mae'r yn dygu sy'n na ffeid i ddian sy'n lihed sa. Mae hogan tŵ roha wain a roha môr yn tîl a machas yn rod, titi chan rohar yn dygu sy'n. Agus sy'n yn rod y ddai fy nadwy. Is finished the kill the one you hog to ma. Tommy Dayan of Bedulish the Brodan, I guess could have done Milan in the history, let Fihibli no hin, I guess stop it in the history, I guess with the Brodan, I guess initiated the Kudden Milan in the Firmha East, I guess on Trillo, I guard the one town Kena. So, Kahi is finished it, is finished the Milan, the Hadardine, I hadn't rather small. Cahis tu idichas e gyda fer na dyni, agos a hysbant na dyni. Bo wailam na dwlu cys a hysbant na dyni, bo wailam na ffrogana agos na nathajax a hysbant, ta isig na dyni a tŵl gwyl si ddawn. Ach, idichas ys gyrra stach na dyni, mar ni dolym go becha, bedyr go yw ha dyni wa nw berth. Ach, ni dolym go wyl si na dŵr na dyni, ein rodat mar son, dolymach agos i ddefaiw agos yn Trilio gilera cahwys dechol.
1: Agus os da caintan sun ar y dachos, cym gofil cwmyn mil ta mŵr agus delfan yn y heiran a bartu la olis agus y dachos y chwyr ar gwyna maidr le cwnas delfan o hor hoel. Tse si meid a hor ddigar rhoig na fiohan ni siach nŵn la nŵfa chwy fi'n sy'n dasgi al ystoch amart har lín siag a minic yn ar iran sa tîmpl gysan eitr delfan yn ar dintar.
0: Dintar agus, gymod mwyd abe ma hyn tu hys gyda hwn Brandon. Ta si an iachar, nŵr hagen tu siachon, ni e ta dal fiwan tu hyn yma chas. Mae'r mae'n nhw an beidio gwyl gani fawn, yn lai ni e ta Paul an, agos nŵr hagen da delfyn y siachar, agos nŵr fi'n si dynig beidio brach, nŵ mullet, nŵ as nor a degen mar son, agus nor a mean and pide, oh, tada katia nardia. Go more mor nard son, ta anapido, leblea ta fada nos, tada retachtan son on the stack, agus pinchy katia nardia and gadiba, agus tamera high loon, agus buwalia.

0: D. Gartio get the nick kaher ille on hlan kerne agastashid son oherlan kafoil. Durch kaherla and hoshje and chakta dele Alan Kelly, gerchart in the harding venge socialta ewer a yenin balskrart, or nosna in their mishjar and jli a wanchinuas. To Mike Nesbitt in ye edi asmer ara hlenche a dushkirch erin. Taresh Achran idrehain agas Canada and UUP John Burroughs modular policy. Bunyan and Tahran lishin foil at her hervishi egendal at manliakta in Oherland clohan in afer, a gul rahin, at an akila tauchanter boros a duishkirch intrama. Durch kedara tushkirch erin, Michelle O'Neill, gertrua a vion goroshag fagala fast, agus gro dulhan kenya a yenu ega hon listi fehiv a ledu. Tasharechi na gardi goshid gofolig fisru boas far a gundain chawan. Hanikus ar harpanyai, a vís na shaskaji, a jack conihe a malahe mishchiv ar jisaharn. Kapu afika shintira leve ganasirin visruhan, agus olwiu shamra a station na ngardi a gailin chali leve in a lair inid donisruhan. Tan na gardi a gimpi a rini a wul alas ubi aku fuin chwesho le chagwal a yenu lo. Ta kurts an astral a clushal a hork at a horch ag Aaron Patterson anew. Kintiu Patterson as trur ghenye a ghun waru le mushrun nyevul a mele a harshi fein le hile a fihe fihe tri. Fores kinta I aneri as year watcher a keile agus a anchina waru, agus as yerart a yenu uncle a year far keile waru, a hanik slan a nye rin shart a nye sin ohorlan. Geru churma frisun seil Patterson. Agus Urgeru Tasha Jarvihe ag RTE gomeshi the Crelu Tridge Sterile Katie Taylor in Yedan Flora Pili a Barkin Roki Ern V Shugin Bio Ern Televish. Bain Tridge Ern Quigu Manfover agus Tadig Dream Las Lua the Artmo Mila Dinye. Agus Binye the Nepriushkil to Nation to Agus Indonation to Wumse Egitrasho.
1: Noyach Nagaltach the Nisha Tassila Noyach the Nierhut Halevic Folny Vrenan. In Yon La Moore, a show Capellini Hanamaris at Lochan. Kuru Tus la Comartis Nagapellini and Madin, a student had a farber to which he publicus Gueltach the Dark Hilary, Agason Train Ali Umratich Willie Mullins, a Doskala Shoga Hefigulinga. Be Comartis Shulinga Freshen, Gundine Sarvis Glaista, Fidagus Mra, Be Comartis Down to Gaelch on Hama, Agasigidochlog, Be Show Madri Ashul. Agas Linganish Lisha Scale is sternly Bo Unclahan, Tantudish Gerd Martino Kahan.
2: Gur
1: Mahadwartin, and Turishgar Martino Kohanichin. Cwyr tŵ sy'n fi eisiau hogyn leis yn obyr hwy gael yr ymelach sawl tych yn ysgol y tyle ffyrbwyr tych ysgol yn y warbwch. Be thras rhywun cosio y fes ordi le hwy gael dyrach tras yn ysgol. Be yn dar o thras rhywun cosio le cwyr yn ecl leis yn ynod Montessori. Be cwrw le cwyr yr môr ag sbysia le Markel. Be infrastructure cosio nisawr le hwy gael le gymau dyn yn anachol chyffad leis ysgol yr rohyr nhw siŵl. Chorin tacht a dolog o ian fáling aali hir John Connolly fáilte rivir scéil seo agus dúrteag bhúl obid bhór dianta ag pobl na scoile ag smuintir na háte le fad an lánis leis a tógur seo a húrt chafáda leis a géim hógeala. Tar a súl go gurar tús leis an obir hógeala a lárna mísa seo hoging. Cwrw fer, chaflin di agos figwys, sir fwy chwnial y gwrt chwych yn y gael efi ni, mae'r gwrt se corwn y lle gwr wagyr se y fforti warw. Dwrws y gwrt gwr wagyr yn fer y fforti y gwrtw gydwna agos y warw yng ngale, er y siw la ffyd agos y tochtw la ffyd gyfi angen y blin y se, agos gwr chod se os cyn siach gyd techter ych ffwyma ag y fforti, tis dig o gala. Dwrt yn sorsiant Claire Heenahin, gwr rwrt yn fer y meid se agos ei ar y wôn le drawr y fforti, agos gynnyrn y se'n dar y bagart, y Forti a chala gona rwy hachtarach ar Facebook. Ta cwys ele, cora yn y le, gwr hawr sia awrdw a chwrin cosged a gholys dach yn oed, y gwrt chwchi wyio y mi ŵl na blion sia cate. Dwrt dliadwr yn chosan tora Sean Acton, gwl yn fer agos y forti le chéile le fada agos gwl gaswyr ac y blen y chéile. Ta cwt yn fer os cwr cwrt i rist ar y dar y log o fewn ffwyr. Dwrt y tacht a dolog o chod hyn fein yng Ngali Hir, Morad Farrell, nach wyl y realtys y cwrdd nohen beimau i'r herfi si bos yng Ngali Hir. Lerian ffigurí ta cwrdd ffôl ag yn ŵdr os nosiwn ta ompyr yn NTA, gwyl na miliwn euro gylai dŵ dianta ar y meidau ta cater sgeim yn ei bus connects le blin, agos nil gael y slon o'n y cyrrius sy'n a chanerid y der y tacht a. Ni ffeidr y hysgyn ta chanerid y der si, cem ffog wyl togri tashtil cwrdd y meirada ag yn NTA ar nŵs lehedi bus connects y ta harf a tochtoch go phobl na galive. Siomar lawr y tacht a dola Morad Farrell ar y glor awad yn ingio.
2: Tá mé trofa de fan os bus connects os sula sula an gamé chocher maige air an gahar ach an socha mo brannig mo jern the figuri go blocia corca galia gus limno talaidu takar maige arga de cahu imliana gudisha so nari cahu ni punka 8 million euro in galia agus gudisha imliana ni lach 1.1 million agest ca ma rog will mudge mar forchi borhag will na Korean and the lady has shot taka a mage arig the talk catcher tomagic fanot so you play the bus connects of fair tree rai be range for the of image chain a giri marhoj go bus connects in galia nach will achtor the orange on a vase intoch gynchanter ach gohorir nui gymwch bus fe car o'r chlig yn ein leid a sy'n rhywch yn yr fi'n cwrdd o'n pwybys yn y fe fe tri Dortmund yn NTA gyrchor gymwch barna mae chwyd go bus connects os mwysio cynnal mae'r bus cachrwch mae'r tosan gyr bynn y to o'n y Jeremy yn lŷn yn un y toig fanoch don agos mae olyr sy'n and Tom Brewer and Cardo Carr. And what I thought on Cardo Carr and Nogmuk double deckers on. And I thought, ah, no, when I'm reading this, a double deckers of her fall after she's a father goal, a quick block, clear, near she's a chalk, like you're in the hair, and she knew the toy tassel.
1: On Tacht the Dolomer at Farlitchin. Níl sé sach mag bhfuil sráce go bhór na na chuiganí i muíard idir letir freice agus a clochan a chur tumannaiche i muil chu le lá idir a chuir chundé le fiona fáil Jerry King. Dúirte bhfuil písa go áil ar chasa fír chuntarteach i duna domáiste go charannaí go lochrá agus go busannaí tá gúsaid i bhór. Cathair breanú ar bhain práine ar chása dhéana le bun agrompur éan an TII, féchant leis mór a leanú idir a chuir King, go bhór gur bór náisiúnta tá gceist. Tána húdrash caifrí gama, díofa meid gur féidir yna, mar gula nárige ir a tíofo yes, agus gur tala prífadach a tau húa gom war. Ach, vecha corlear king dóchasach mar sin hain, gur féidir le bonagur umpareidan reit a chal ar a gás, agus gamachan sráciusin gan enna cuiganí, idu letir fráke agus a clochan, slán sáwalte go chulig rám at a gáusad. Tá cóhpháirtíoch sáiltacht de poblátiúil chair na Gáilibhe an LCSP a gagrú seisiún choliúchan peiblí gar na Gáilibhe ag tús na mísa se hogging, mar chodig an flan sáiltacht de pobl tá gachar a dala chéile cup gan chair. Tan LCSP a gearrad grúpaí pobl, gnólachtaí, agraochtaí agus muintí na carach, a dúir mí hort agus éon ábhar imrí tacab a bhaineann le sáiltacht pobl a riint. Bhain na seisiún a siúl ón 7ú lá go dtí an 9ú lá go bhfuil an fómhaid, in óstán Fort Kvinla agus óstán chun na Gaillimh ar a 7ú lá, in óstán na Chlaighán ar a 8ú lá agus in óstán na Chléitn ar a 9ú lá. Agus deire bé efran mísúil go Dudley MacDonacha nó Dudley Roberts mar beráinir as maicinach idir chu hála a bhása meastar bheidir chola gorid i sépeil chamas de dúna ag leabhar is

0: Garan Bon.
1: Oh, sure.
0: Trivilo on Garavan, Reform Chinka for Florigas, Kais Kerblianus Trucker, Moinen Chin.
1: Hanging not, you let us
0: hanging, gock, hanging, Agus Kahamerogar in the Posh D, Besuk da Umbruch, Agus Natush Mahori, Unachaurahok Erfad, Agus Tishkin, a cook of their Unachaur doing.
1: Yeah. Will more on Tugalor Tashtil Dian to go to the Han Farashain?
0: Well, the horse Tashtil, we see Magom Savariga Reeve, Mark, Maradir for Kadian Hakmachan Huichak Lukovarum or me. We may hear Maher in the Skipper Candace Naboyd show in
1: Rave. Can tell him if you're Hashin?
0: And then Kianas Hogums at the Moss Machay.
1: Aba.
0: Ami McHugh. Agus Moon, Kodesh, Marnielach, Biagas, Goyal Togum, Kod Karaka, Kaila Kodiko, Her Varga,
1: Agalach, Aba.
0: A Simon Gomaun,
1: Tashes the Wheel, Marsh.
0: Tashes the Wheel, ho. Kurga Tree, Milnegat Kurga Tree. Agus Kuasinchen, a Mach, Kodian Tooling, Her Vod. O Hasno, O Newcastle and Tyne, O Clanmore, agus Cumar Machan Shin, Le Last Gould, Gri Halmstead, Cumar Suas, and Shin Trech and Oil, Gottenburg, agus Cumar Suas Gri Christine Ham, Loch Vanarden, agus Hogamor, Last Aim of the Walago Port Lorige.
1: Dog Shavada Levinishin courses in the Hulli?
0: Hempel Tree Shachten, O Machin, agus. We are now in August. We bought a wine on says India be a here nor togugs in India. Kahoya, August. We are long wine. August. Paul Marie, they can talk as a Canada here. August. Quite than it in crew cash there. Far on in Vermore, Matt Shelton, Richard Ashishan, Kata Hanagot, Kevin Barry Dorche. Wine the brother Christy Misha House in Ind.
1: The
0: Schneegut and Shell. Best car do a far on in Vermore. Captain Frank Tittle, I guess we're in the house. Nor we're not going to see you again. We're supposed in Albany. I guess Cumar got down on Owl and Shin the last Crenachtain. I guess and Shin Cumar had Nash got the Larfowl. I guess Suas got the Canal Manchain. I guess and Shin Trestna and Shin got the Loch Carling the last Salon.
1: Oh, sure. I suppose we're going to have a good time in Shin.
0: Yes, sure. Young Roddy, Maradair,
1: Carlo,
0: Carlo, dear, okay. I guess it's kind of law wine. Cwrs i'r lwy ochr ym, agos, mae gair hwg si'r cwpl y pwnt o'n, dy fawr,
1: mae'r dyr. Ach, gyn i'ch cwst yn y hyn, mae'r sy'n sŵas yr ffad yn i'ch?
0: Yn, agos, na chari ddim, chas ag ar y ceil ydyn chyd o'r sy'n mil yn egi ydy hadd y siacht sy'r rhain. Agos, fi si'n dyl y doctoriacht, agos, yn sy'n dair i gleis, agos, wel, yn sy'n fwyl mae'r le ceilis, cwrs i'r cestr mwyl, Yn taim cian agod sefarig y gwni, hwrs ym eisiau. Wel eisiau yn hwyl lwy fy gwmsyn eis, agos be mae techt y dwyg rhan tawrig, agos hwyr mae chwyrio gwyt co'n techt
1: iawn. Dol y bwrd.
0: Sy'n stoel ym bresys fi heb blian o hyn, agos gach blian o hyn, fai ym cwyrio wyg, agos mas feddwl ym yn eichr,
1: teim
0: yn ochr, agos o...
1: Agos chwa rai eich sy'n fydson eisiau yn lwyg efo'r tîm pwl?
0: Gymor fwr, cwrn y halban. Arthas yw gari dyn sy'n dyhwyd o fel fferyste.
1: Doch sé vad ni stol gdi alla bana var.
0: Oh ni hokar sé ach impel den loyre del trastna.
1: Aba. Oh vel först.
0: Oh vel först. Well tight att ni ni skurra er fad det gent och
1: kan då ja
0: kan då. Ni skurra ni nach kom gasta med mig till sås gdi gie elon gie in det gent och sé den loyre like.
1: Att ni gasta kosten halbon där något rör kan an all in on.
0: On all in er fad agus skynum Kuig blian Diego hin no mar sin, cha hamar tri seacht an sko lo an sinnig taistil o agus cumar o ilan a vara suas gari stór na wea trestan an sin gari an mŵr hir agus her nes an sin agus vi se gohunt
1: agus fad. Chach mas a gohal an fad, ha?
0: Gohal an gais hardla, rod brón ac stocha, rod chor brón ar ing sli, vi mar mohi keli i hawain an sin ar ilan a vara agus Der na hi he cwr ar ceisio'r cadastr ti'r sesion. No, gwnd y ffordd lorig ar symysio. Ha berto ffordd lorig ar sesion ta si cwrha mohen sy'n i'r relig yn oed i'r Dr. Borf. Pwyt i ydwyr ti agos deli. Odola. Pwyt i agos odola. Mae'r nil yn bydda hyd agos cwrha gan bod gytho'n pael yn sy'n o'n oak crest. Agos i ydw dyl treslo na ffarig i ddyl amacad i America yn sy'n yr hyn chygig. Hangad ar y dîr gys cael ag yn sy'n dan fwych dîr. Blient yn ei eich sy'n fi mae'r harnais ys cwmer mac ydi yn rylig.
1: O chwyl gyd i'n lawr ffein, am ydi yn rylig ffein?
0: Yn rylig hyn, ys hwg am yr peitwri yn sy'n. Da ta liacht yn sy'n os gyn o'n nhw yn sy'n. Agus, co mae'n berdo ffordd lorig e, Tá fer ó kiri aun, mi hala fianacht a kurha aun leis.

0: Artu hen, fyddwch chi'n cynnyn roedd i gyda a ni ar hyn y sŵl o fi ywgym. Wyn ma soltus y sŵl o fi ywgym agos fi, mae gwni roedd jes gwyr mi di jes na roedd i y weil i ni yn fe genw agos genw sac y gyfoel gyda. Ni ho hyn gyfonus ar a bein ymwyr e fi, mae gwni symwg am sŵl yn tyr at ni ymwyr e, roedd hyn ffynu eisiau fe hefyd ale. Agos yna cyn fi mag o Lelianson o fi credu mewn o fi mog agos fi sam mwrg yn gwybod amod roedd agos bydd agos yna ti hwn mae'r eilio fe mae'n fwynt yr amod ar ato gyda i'r fast fi sam pwyddai
1: Ciol Nial ciol da bi ag y te yn y wal Nial yw ar maid un bydd
0: Gwbl pant o aldi car oes yn cwarwy Ta sam mwrg yn ciol Gaheri ciol tîr agos ciol tradition to fast agos Roedd ys mwyn nîm sy'n tan o'n tîn i fi, mwyn iawn cymwyr yn dan telefys a hoi'n o'n y radio, beth yw Clara ha, hers Highland, cywl tîr, agos roedd bwyn am solt mwyr yma hasta sy'n, agos can am cwrdd lwch i ar ni'n cywl tîr, da greu master ac greu ni sy'n gymryd nhw'n ysfrid yn y blion tîm ar eid ar agos.
1: Jyn tor yn y sferlat? Na gyd jyn party piece o fawogat?
0: Sy'n cyn Craig i ddor, cyn Cialdyn Corin a'n pretty little girl from Oma bydd yn a cyn agos yn fawr, yn y hwyr ein pobl ar tan Casla gwaith yn stoffa fi yn y Wilf Tones yn sy'n the broad black brimmer agos you know hwyr ein dan hynial sy'n fawr sy'n
1: fawr Caet y fe nis cyrwyd mi'n eisiau cioli sy'n gwybod pobl yna tyn y ffôrn y mwy i gael hannau agos
0: Mae'n y fwlta dyn y dohor a just a cioli ni gael ein dyffro ni'n eisiau gyda ira gael ddim gyrsyn part yn neu mi nis oegau gyhenni glwyn sygwm sy'n gyrin ni sgyrw na trobla di gael y rei yn sy'n si honda i gysgyrw gyr Lianna mae'n siarad gyheri yn y Catholic cyst un sy'n ygys am grwy ygys. Ta sy'n dyffryd yr ffad yn eisiau, ni'n siarad mor y fi sy'n sy'n.
1: Yn eisiau chai ti dy hil yn sio, cant o'r galant y, dyn i galant y, ta mae gen ti gwrdd brod i'n tart, as dy phobl ygys mor am lwetw, sgol gyda chonr ygys yn obor yr ffad y ta gent y sy'n cant o sio, ygys dyn i mo hi hiwl ffas, ta mae gen ti chael tu courage Lua Satil Shaw murder Murluet to Hinton Tower called the Lanchuk of Fall.
0: Could you read Agus? Could you get Slanches come get you took it? Your ways have been arrogant and I'm winning a rot of beam on Slantium was on Slantium. I used to raise a tool when you salt us a seal, Murajera. Yeah.
1: Come you my hear the heel murder to? I guess two breasts, Estel, Shigus Nyart, Blenty Maro, Tasulukut.
0: La cwydio jig o'i mynd, you know, roedd master fi meher, mwher fwys y dwys, wai fi mwher hoi fawrth fwys yn ei fi meher, fwy dawrth fwys y hortner fwys y dwys, gydira. So, nalys y gantys yn trwy'n yna, gantys yn trwy'n, a fwys am ai, you know, smwyti, you know, gawych iawn. Fwyd yr sgorb i'n nalys, gys gydioch at fa, fwynt soltys, gys, gydym, stys y jams y gwynhen, fi meher hwys y fwynt mynd o'r amser, lys y slen, gys a, Hort was a quick far more legendary than the guess we you know because when you salt more my son the uncle who is an arty Peter Father he shot one man go to shot get a score guy get you a guess a deal more in an option I guess for other when you need any kid him actually I guess some of the souls and it went a number of a one deep for cost that then chat there I should have in the 40 wheel him Dim a hasiad na rhyw. Ta dyn ni, cael na fwyc mae'r gen mwy John Cull, ygys dyn ni meher, ygys i. Nyr o'n na cael am sy'n rhaid yn cael y masl efri, yna.
1: Wel, hei, mae'r gyrra mil o mwy gyda sogt meleg yn sy'n hantu gyda nhw, agos coda chyfni cyng di hil, na ta mae gen sy'n gol ierad na tri ar y dylan na'r lor mwy gyda nhw, a mae'r dwrt yw hyn, Y mae jyst mwyst o'r ysgerybu, ta sia rant yl ysio phobl.
0: Ie, mi'n fwy hys, dwi'n mynd, dwi'n tenu ys hart yn siog ydy'n cha hanyw, gos e, dwi'n bwynt solta sy'n rhaid cael yn ymwneud yn siog gan cyma yr bwy o'r nesaf mae'r ydyrra.
1: Ie, cyn mynd mwy.
0: Na, trol,

Ní maith a teis sebh speisial a maith. An cheiste chuir maniu de má robot fan teagad go d duine job bhar a dá ná dí agus tear áran ó farí lána dhéirú. An lána dhéirú. Was it seán dulug? Was it seo? Cái mar réad? Tá ceann dulug an sa job sin ní mar sin sa job sin a harabí. Stoia am a bí mín sa héile La glanu sa hishtan anna, ma ta gala janu sa chaj, harkams ma, sferdu ala ma sa loon shin a yeru. Ma shin ni mishtal amsan chin shin a harabi. Ach, skarabi, da anyam in sa hata oran. Ke la tugan, fanga vek mish brij geishad la newer in sruhan aga joshi an hoover ala yanu. A reisht, ni maile mi cyn sin. No, ni maile mi cyn sin a harabi. Agus was a siofri ta gilis o gwmsa yn sy cha. Agus ni'n tu e lachtu. Agus byd ta caloris di an. Agus ar yna ywyr sy'n byd tu rubber. Agus ni'n tu cobl o bwma chi. Agus ni'n cyrdd tu sysas. A ma tu yn sy'n sbai balag am teigod. Agus chok tu rast. Agus ni'n cwac da bi ffoec yn sy'n gilis a harabi. Roda egan na mi'n job a llech rin ni. A da ma robot o gwmsa vrych. Da ma robot o gwmsa hen agus agod hen ialar ia. Fy mwyr jy rohain tîl. Fy mwyr jy rohain tîl. Jy'r nolyn. Da ma robot fan chaha o gwmsa jy'r shalyn. Yon eile, chaha nasil y glanu. Wel, yw'n dylig yn ymwneud sy'n job sy'n. A ffang y glanu sy'n fi'n cynsio. Michal y geistart, agos jyw sy'n, a chyn job a fyr hyn do na di, na eistacht la marigni fan y tí. Fichal. Agos chor sy'n anym lys, jim na chor dydw chlanyw lys, na gwy jyn, ca heid gwy jyre awl dy geistart a herod y fihel, ta dwi'n croga yn ymwneud, dwi'n croga sy'n ymwneud i leir. Sgerbi, da mew, melodion o gwmsa, da mew robot o gwmsa, gwy jyn chyd job y fyrra do na di, yn sy'n gydw, carma wyr nanym yn sa hata, agos gwy lor roddi bygy jasa, album Diane ni chanan, an album ys ŵr leihysa o gwm dîf la bronw, agos da fasta, the Boys of Carrick Row album Ur Clan Vicini, now the McKenna family, Tashanugum, in Safaka Station, Hatajas, Taraj RTE, RNG, Agus Copton Lord Hall, Noel O'Gallagher, and Shin Ernamoyev, Toma Wongolo, Thomas McGillivray, Region, Lejug, Fiatri, Gafiatri Jug, Agus just special to Tess, Gurri Gilor, Dargojestri, Fantiu Shachira, Agus special to Sim and Sin Hinshin, Agus Napakri, Gall and Taton. Tra un tain ta jas agus wael ni chod yn sian un ta zibi Adam gahebi ni nôl ni'n siog y slachtwyr ni'n siog y cymur e y goni agus ta sian jant yr eis diga na sian alsiw an sian Tama Wanglo Thomas McGill y rige ni jeg fi y tri ga fi y tri jeg chor mae cysht ar y fyny chor mae cysht ar y fyny cydyn roedd ys fer y ffwersiw calche y rio agus cydyn fi on Agus fanga vekima vi Jimmy Waring o fine vi sha jagwalom enye Jimmy te so good to go mine jiglat jiglom se shanele uma erenera harbi ga special to the tree gus a quick a hlug to dalaba shagaji kunye and na dalabakte latse ach es my good to when shagera some came out a ni ve ma atar in charge or shan enyu eren khler na ni achanerat ach Can be Jason Shun wa Paddy Rua, I guess Paddy Rua stoy here. Yeah, let's go Bisha Thorsan Charton Shaw, I guess Flan the Bretty or Shul and Shun and Charton say yard. To my kin should go Lumlan and Shun in Lan the Ske, Gulchev Thorsa Gulor, Gafal, I guess Flan the Bretty, I guess the Lumpers, I guess the Cataronians, I guess the Pinks, the Ligia Hilleru and Shun and Charton say yard. Ach! Vi sha jag wal in shin in ye agus fadi malishkal khalma da haktrak niakma na am e could you be culture could you know this ain't the danik shiv trasna er vi culture agus dutch padi lum in ye dutch wal gon hanig madu khagum a learn the hehe on the arige war er khaste cherry could you have in madu snau snarige Nari vi ma hen

Good morning, Nyasa. Tan lamp, a shoe and shop, we asked a year. Shakaya, Shachat nos the yeans, the yor and shunnibaloja, and we asked a year. Yeah, the teru on nuggets. Tan yirian, la fekan, la fekan. Karuer, Friedna Scamwell. And a comma, so there's a more jagged jazz could be actual to Haney Gaster. Geisha the nearing, a bidger harsel, and what had to harsel? Enchtu cowl to Kato hen, agus cowl to geistart. And you mock rua d a yarty e punk I e and rea fust. Agus dar no yamut shugiri chak trak chicks a hollow adlam kugi hina kugi kugi chri. Ever WhatsApp? Nodja heart to shart, nodja chri da, kug kug a kug a kug. Could you talk him thief? Wasn't sure. Rudbeg vagabonds agam dhíf. Rudbeg Roisin ní grúari agam fawr gan yo fasta. Roisin McGrory. Agus canbeg jazz agam dhíf on album Power. A caim ar ees, beg o, beg mwyd gala rashti Celtis fasta ní smolia in sa chlair. A fed am ar ea gwyl niart spoes agam, mar sin, mwyt a písa gyr wai latsa eistirlis edrych sios y cwyg ychlog bigi jagwar cwyg hyn y cwyg y tri fi mae cansion sian ar EP Electric Picnic gwylioreg of edrych yn cynsio gwyl yn pobl rei agos olwyhe agos glant yma agos yn mwyl y colachta agos edrych yn cynsio gwyl yn pepar lleirish canu la genu ar EP ymlaen yr eist agos fi mae rei gwyl gwylioreg grwb i gael rawni hy la galchon stetio yn sian yn sy'n pobl geilig ym Lianna yn Mindfield agos bai na tonta on bai Whitewater on Conor McClory agos na lads yn sy'n Neil agos Darren bai siad sy'n yn sy'n phobl yn sy'n Hanna nig fwedjin ys gydor bai sysia yn sy'n fasta ceil at agal fan fawe cymwyn siarad sys ffrid yn list yn sy'n ono can o wain bai sy'n gydjas ono can o wain agos nif cedi tabal bai sy'n barch y gydjacht y ceil ar yn stetio yn sy'n yn Mindfield ag EP ym Lianna Jesse yn the Veil ta sy'n lafe on cwan de burca agos hei yeah, ta cwan agos hei Gala fe on fasta agus chim go lifa la fe erin stetcha in shun fasta agus gilior gilior ele nach iad a bishan chan fasta na railway boys agus dar noia EP ur shalta aku lagerich sho iad agus oran na skadan

galanta inta ja spanin yr rwy agus te sian yr an album ŵr ag Diane agus ta cwp dan album sian la bronw agam yr an chlair an chacht yn sio chair jy gael ag hei sian bensio dhw gyd i enn chyf da ma robot fan chag of gyd i'n chyd job a fyrid chyf do na di la genu ni mael am sa robot a gonil a jar Noel Smolin yn yw mor sian fyrin an job do na di an brwsgar a chaw ma agus yn sian chorinia hen yn sian brwsgar yn sian erif a jar Noel yn trinon yn yw ach fang am ecymwys ffynuol ag eisiad lyn Boil am sa Robert a fe ogam a fo Ebolta yn gyniari yn ydw a jar Fiona lyn trinon yn yw was it sio fe chyn gyjas na mew na mew chyn galanta chale sias robot na hasw jish clad jyn lew ege eki acu agus iada iada golwun jyn yarda chygus yn jyn hoglad si siar na casa chyr yn erd fan gaf eich mwyd cyn byg ele yn sian agos byn sian sian dalai fe can chygus lew sy'n ein am o wain mwyr sian gan mwyd sian o leti yw gyffol agos mwyn sy'n sian yn ei chachtar at y holl wyst agos chwc yma arw sian yn na hirach a cwm mwyd gael yn sio tu mwyd gael yn sio yn ys yn Falestyn yw chyrdi agos dy sian blian a hoshi ffact ys drop alliance agos hana ma sgil byg yn sian nis lwych agos anem ni ha Brian Cody Anthony Tohl Jimmy Barry Murphy yn ys corra leis yn actus agos iad y sŵl gymocu'n chomyn lwyth na sgail y hiwl o'n cholacht a leian sy'n un oriacht ar hwnna mor ysoldi fel y gilir tis o dan ym nihe yr lysta da cholacht i ta corlis yn chynnu ihw yn sy'n Falestyn agos dar noi nes yn ein tia ar hwnnw'n taid ysyn agos Yeah, gwylio'r dyn ni mi hest agos yn ffactus yn y Llanston y Ray Drop Alliance agos mae'r dwi'n ma Jimmy Barry Murphy yn ys y tacw lo Anthony Tohol agos Brian Cody Foster agos blian gos yw'r blian a hosio sydd a ffactus yn sian mor sian bo gwmwyd rei hi mae groes yn symwl hi mae groes yn symwl Sio Cianbyg mor y dwi'n ma yn Falestyn

0: Tá sé le foiil ar albumm de chuid Sharon Shannon. Sharon Shannon and Friends and Phalestine agus ar nua Chaila El Safdie agus Roisin El Safdie go mór chuntasaí ar an rian éirid sin agus tá sé go jazz agus nar a chanig man scíal sin ní bol luaithe. Go dtí ras muid mar an físiceáil sin sin agus go dorin borl ba go dó. Could you manage if dám a robot sa teagaf? How could have yerier? Ari. Aru. Rodd bwy ffyn spair. Os ydych chi'n mynd siol o'n dŵd. Pan gileisio a chahaw ogym. Harth yn mwyn os ydych chi'n bwylw a hanrodd bwyn yma dŵha. Agus ta'n ni ser. Stoi fyrwch ala clynt yn ynsyn. Yn frisgi nyacht. Y golys yn ynsyn yn sy'n chwlrwyd. Ta'n ni sfer. Ach, Sgerbi. Ie, dyma robot sy'n siagod. Cydyn chi'n job o fyr o do na dîchi. Agus gyda'r sbryg ma, te sy'n mwysig gyda'r codigwf gyda'r ni'n crypa y chasw yn GG fel y môr cwrsi technoli ac dy yn sy'n chyn y ta robot agus ffos yn chyd de robot. Ie, ie, ffos. Ffosyd. Ffos yn chyd de robot agus comod dena ar hw humanoid robot suggested.
1: Humanoid.
0: Agus ffos sydd yn sy'n yn yw. Agus ie. Han seal y hwylish. Han seal sio y hwylish nil dawtar bi. A chyl mae gwybod yn ychysg yn arif. Dyma robot byg fan chag at hyn. Cydyn job y fer a do na di. Yn sy'n gydw. Cyrma wna'n anym yn sa hata. Da gwish na siach dyn ye.

0: Kommen was habt ihr nicht von der Marra fige fige sche et fortkin so er het lachen August mal wochen tue ich na nur so der mal brote August Arnos unwort wurde a gemeinde schön können sche loch de mil zu euro gehandel der preis hat den ach und noch sche und schi der marga machen sche der marga schneid dir in so bei schön bonn gesagt schön bonn bei schön bin kann ska hin nicht war bin glo bald für doch der schon hin da nach mir bald für doch hier er soll gemort hat hat geheule der schau gespielt En de dini forskerstaf gus ha er vanyen ish abrahu er den gomorta sha agus se de farig veke sha kechi mai sha sijeris kechi gus in tessa sijeri hir ha lafi vi galor el bon kamara sha en shin skahin gari johen gyangan gomorta sha forus doi go tradition te sa gomorta sa nus te sha shne on gomorta sha go laudachui shin kaptin in isha rinji sha gom Jen Kudja Gavlianta had it in the Vlantishin, Agasha Kahal Mullen, Lord, via Kahal Mullen, as in Gortin, a Glossin Roan, a Wolk, a Kamortishin, Agus, Anu Shin Khan, Mil Antoria, Agusan Kathin, Shinamukirish, Dinish, Agus, so Gomortis, Agus, Namat, Dahi, Nadusha Mora. Nish, on a new Duskal, on Tere, a Gwelthotte, Kommer ke Pobel August to her Schnee Dara Kaliri as konde fuyo August on trainally umrot your company Willy Mullins thus we were John the Hera on show go heavy girl in show at Farky Cho August we in Okaj and Wa no be the false had no riven riven Dara Kaliri this and no Eshun August say Gal Hodo while it's how Halloween as we all Fi lohir, agus cwilte, na hwgaidde, agus Willy Mullins arnw, agus arnw maidile Willy Mullins arnw nir yn hôl, dy gaeddynna, yn chwysydd i yna'r Willy Mullins y top leile, nw wulsimac, yma sport i fi gyda'r tisio, mae'n ta chwael y wad sy'n gawr, sy'n ffwrdd dawn, mae'r ffrein o'l i Capelini. Agus dwi'n siarad yma'n siarad gysio, gwrdd Capelin, gwrdd fi yna chwn amara, y fi eich hen yn chyd loed hiw, yn y lad o'r gynnu stocwch, agos gorbynnau beidr y wwsgwle, wel fi sy'n ma'r gyfnod capelin i peb i sgile, a chas y capelin waison, agos fwrsia capelin gyfilnwch chwn ymara. Agos chwni wad i ddeshe, agos fi an sbwr Jacob Ashti, hos y lor na tîr y gwnda i chadlu. Ac yn ôl cyd Un tŵch o'r ire, wel, bygbawn ar gwbl o bwyr an trwm o hynny cael maedyn, agos cawr cion, ta'i teos yn os y mwlwch o'r un cion, ac o'n eisiau fi'n lawer. Ac roedd gwnnw wych os fwysyn ni leig fi'n lawer cyn, agos teiri ar cyn le sio yn y blion le sio.
1: Yn tŵrysgwyr Martin o Cahana Chin. Cwyr ar tŵs y fi sio hogyng leis yn labr hwy gala ar y melwch sawl tych yn ysgolau y tala ffyrbryd eich sgol yn y wyrbwcha. Be trasrin cosia feis ordi la hwy gael dyrwch tras yn ysgol, be yn dar o trasrin cosia la cwyr yn ec leis yn ynod Montessori, be cori la ffyrstw ar y môr ag sbyn bôr la Markal. Be infrastructure cosia nis ar la hwy gael la gymedin yn anachol chyfad leis ysgol ar rohyr nŵw siŵl. Chod y tacht o dolog o un o ffôl yng Ngali Hir, John Conley, ffôl sy'n rhywbeth sgeil o sio, agos dwrtia gwyl obyd wawrdd i anta ag pobl na sgole agos mwyntaf na hoti le ffad yn lonis, le sy'n togr sio o hwrt chod ffad le sy'n geim hwgela. Tar y sŵl gwgwyr ar tŵs le sy'n obyd hwgela y lor na mis y sio hogyn. Dwrt y tacht o dolog o chod hyn ffein yng Ngali Hir, Murad Farrell, nach wyl y realtas y cwrdd nohen beima i'r herfi si bos yng Ngali Hir. Leirin ffigri ta cwrdd ar ffôl ag yn wdr os nosion ta ympyr yn NTA, gwyl na miliwn euro gylai dwi dynta ar y meid y ta cater sgeimlu ni bus connects le blian, agos nil gael y slon o'n y cyrwy ys yn achanerid y dyr y tachta. Ni ffeidr y hysgyn ta achanerid y dyr si, cym ffa wyl togri tashtil cwrdd y meid adeg yn NTA ar nws lehedi bus connects y ta harf a tawch doch go phobl na galive. Siomar a lawr y tachta dal y Murad Farrell ar y glor awad yn yngio.
2: Tá mo chuirfá de fan ostar bus connects as soon as soon as gamay chocher maige air an gahar achas socha mo brannig mo during the figury go block clear kirk a galia gus limno talaidu takar mage arga de kahu im liana gudisha so nari Cahu 9.8 million euro in Galia agus gaji sha am ni na nilach 1.8 million agest ka ma rog will much more forchi borha gwil na Korean in the lady has shot taka a mage arig the talk catcher Tomajik fanatog so you play the bus

Arogan sin, ermos ga ceol sin a Páric Conroy as con de chofan fawr y dola mwr cwyn rhaid ceol o Fertin Donahu hen agus the Fairy Reel agus reel o chwyd Fadi Fahi o chwyl ymwyd casteg Páric yn sin rhwyd. Wel, siodd fawr o gala, fawr na fflwta, fawr chasn sy'n bian o ffresin ach fflwta dda sian sio Barry Connachy agus yn ynddo'ch leis yr Misuki ta Fintan McManus agus casas siad gofwrt gwyn dws Port Eddie Kelly agus yn sin The Creel of Turf.